0: Fyn.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo.
1: Hele Sydfyns Radio.
2: Stay. Locker.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Tisi skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
23: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
24: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Det er dog kun en hypotese, understreger politiets vagtchef. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrte ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det op med spredte byer fortsat. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, så bliver vinden svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. Og helst er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den tredje sommerdag, hvor haveejerne kan ånde lettet op. Nu kommer der altså nedbør til græsplænerne. Og så er jo altså en onsdag, hvor vi får at vide, hvem der bliver minister. Er der en sydfynsk minister på holdet? Bjørn Brandenborg er blevet nævnt. Det skal det handle om lige om et øjeblik på morgenbordet dagens avisoverskrifter. Og så er jo lidt senere nyt fra Fonden for Fynske Bank. Men allerførst Svea S. og Sigvar, det er lyse nætter. En onsdag morgen, hvor du har mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg.

0: I selskab med Kasper Ravnholst, vores egen lokale sydfynske troubadour, og en opsang til at gøre noget ved klimaet. Og så er klokken blevet 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. En onsdag, hvor der jo ikke er mere end 3 timer og 3 kvarter til, at det nye ministerhold bliver præsenteret over den nye regering. Og der bliver jo spekuleret meget i, hvad der falder af til Sydfyn. Mange mener, at stemmestueren Bjørn Brandenborg, det var ham, der fik allerflest stemmer på Fyn ved det seneste valg, at han altså godt kunne blive by- og landminister. Men det er jo altså klokken 10, vi får svar på det. Så en konstatering af, at der altså er rigtig mange udfordringer for Ærøfærgerne for tiden. Elfærgen Ellen, der normalt besejler ruten Søby-Forborg, har været ude af drift siden midten af april. Og erstatningsfærgen MF Skjoldnæs har været ude af drift siden søndag på grund af tekniske fejl. Og alle afgange er også aflyst i dag. Ifølge Ærøfærgerne skyldes problemerne slid på en kobling, som nu bliver udskiftet. Ærøfærgerne henviser i mellemtiden passagererne til færgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg, samt til den privatejede Ærøekspressen mellem Marstal og Rudkøbing. Så til historien om, at der altså i den grad er gang i den hos SBS Friction i Svendborg, der kom ud af 2025 med et overskud på 15 millioner kroner før skat. Det betyder det højere end virksomhedens forventning, der lå mellem 8 og 13 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktør Martin Rambuk skyldes fremgangen blandt andet et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Virksomheden har investeret i træningsfaciliteter, sundere kantinemad, fysioterapi og mulighed for videreuddannelse. Samtidig har den italienske ejer investeret kraftigt i virksomheden, og produktionen er udvidet til drift døgnet rundt hele ugen. Ordrebøgerne er fortsat fyldte, og SBS Friction forventer altså yderligere vækst her i løbet af i år. Og så til en konstatering af, at det jo altså er i dag, at vi får præsenteret den nye regering. I går var det regeringsgrundlaget, der kom. Og der mangler flere steder i regeringsgrundlaget. Konkret finansiering lyder det fra en række lederskribenter i aviserne her til morgen. Ved første øjekast kan man blive betaget af regeringsgrundlaget, der næsten føles som en slikbutik, hvor børnene har fået lov til at vælge frit, skriver Berlingskes Tom Jensen. Og så er klokken blevet 6:18. Her i selskab med Justin Timberlake og NSYNC. Det er bye, bye, bye. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: NSYNC blev klokken 21 minutter over 6. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere. Det er her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til den nye film Scary Movie, der er premiere i morgen i Skala Svendborg. Der er premierebilletter, og så er der også en forfriskning på noget lige om et øjeblik, hvor vi også ser nærmere på filmen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
8: Gør din nabo grøn og misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg.

0: Anita, det var Crybaby. Klokken er blevet 6:55. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere. Her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og det er Scary Movie-franchiset, der er tilbage. En film, jeg glæder mig meget til. Nogle synes, de er sådan lidt platte og sådan lidt... Jeg elsker dem. Scary Movie, det er i morgen, den nye har premiere. Og der er jo også en kommentar til nogle tidstypiske ting som MeToo. For at vinde både premierebilletter til Skala Svendborg og en forfriskning på 100 uger før eller efter filmen, skal du svare rigtigt på spørgsmålet her til morgen. Og det er, hvad er brødrene bag Scary Movie? Er det Wayans Brothers? Er det The Olsen Brothers? Eller er det Jonas Brothers? Altså, hvad hedder brødrene bag Scary Movie-franchiset? Wayans Brothers, The Olsen Brothers eller Jonas Brothers? A, B eller C? Send rigtigt svar til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Og lad os så lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: 26 år efter er undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
3: Back again. My God, he stabbed her! Not her!
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them!
5: We back!
2: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
6: Hello, mother. You look like shit.
2: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
7: Sure to thank him. What the?
1: Alle kan nyde morgenmusikken på Diablo

0: Diablo nyhederne.
1: Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der er i nat blevet affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det er en morgen, der starter med skydevejr og regn fra sydvest. Efterhånden klarer det dog lidt op, dog fortsat med spredte byer i løbet af dagen. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og en vind, der bliver svag til jævn, stadigvis frisk mellem sydøst og sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Onsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start, men der er jo en del vejarbejder til at drille, og i Skorp er det nyt startet her i går. Det er en vandledning, der skal laves. Ude på skinnerne kører det pænt, men vær opmærksom på, at der fortsat er problemer med færgerne på Ærø. Elfærgen Ellen er jo ude af drift, for den har skiftet batterier, og MF Skjoldnæs har problemer med en kobling. Så er altså ingen afgang i dag mellem Søby og Forborg.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
7: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
0: Diablo live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live.

I selskab med St. Clara blev klokken 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den tredje sommerdag i år, en onsdag, i en arbejdsuge, der for nogen slutter allerede i morgen, fordi der fredag er ikke bare farsdag, men også grundlovsdag. I dag er det Mettes dag. Det er i hvert fald i dag kl. 10, at Mette Frederiksen præsenterer den nye regering for kongen. Og det er jo altså også en præsentation af de nye ministre. Det, som mange taler om, er jo altså om, hvorvidt Sydfyn får sin egen minister i form af stemmesluren fra Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg, der jo har markeret sig meget på at skulle have landet til at hænge sammen mellem by og land og de spørgsmål. Og mange mener altså, at der er en god mulighed for, at han bliver minister. Det får vi jo at vide her i løbet af formiddagen. Og så var der masser af løfter i regeringsgrundlaget i går. Noget af det, jeg synes er fantastisk, er jo det her med den gratis tandlæge. Og det er fordi, jeg har en kusine, der er tandlæge, og hun har mange år fortalt mig, at den fordel, der er ved det, det er, at det, der er dyrt, det er, hvis man opdager tingene for sent. Og rigtig mange af de sygdomme, som folk lider med, dem ser man faktisk allerførst i mundhulen. Så hvis man sørger for, at lidt flere kommer til tandlæge lidt oftere, så er der altså også andre steder i sundhedssystemet, vi sandsynligvis får rabatten ud af det. Og så kommer der altså til at være ingen moms på frugt og grønt og halveret moms på mad. Det bliver spændende at se, hvordan de løser det, men når man i resten af Europa kan, i lande, der er langt mindre digitaliseret, så kan vi selvfølgelig også i Danmark. Lige om lidt er vi klar med Sydfynskalenderen, det er efter vidunderlige Apaka.

0: radioplæderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Svendborg Musikudvalg har inviteret Rasmus Rix Pedersen, der er lektor Ph.D. ved Roskilde Universitet, til en snak om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Det foregår i huset ved Vor Frue Kirke i eftermiddag fra kl. 16, og det er gratis at deltage. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der ved Christiansminde Is og Minigolf, at der i aften fra kl. 18 er Christiansminde MC og veteranhygge. I aften kan du komme helt tæt på et af de store anlægsprojekter på Ærø. Turen starter i et roligt tempo, så du kan følge udviklingen fra begyndelsen. Undervejs er der tid til spørgsmål og små fortællinger, der giver dig en god forståelse af stedet. Guided tur ved Søbyhavn, midt i en stor forandring, det er i aften fra kl. 19.30, og det er gratis. Alle kan komme og være med. I morgen eftermiddag er der sæsonlancering af Baggårdteatrets program. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne fra den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er morgen eftermiddag mellem 15 og 17. Baggårdteatret lancerer sæsonens program på Svendborg Sund Bryghus. Men i morgen er der også Alsang og det fynske kammerkor. Det er på Ådalsscenen i Gislev Kulturcenter fra kl. 18.30. Weekenden byder på Ravnsborg Sommermarked. Træd ind i en magisk verden af vikinger, historie og hygge. Det er 10-års jubilæet for Ravnsborg Marked. Det starter fredag kl. 10. Men fredag er der også musik på Lille Torv i Svendborg. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Samba Pela Paz. Det er gratis at lytte med fra kl. 15. Fredag aften er der efterklang på Olfots. Det er i Aalborg Forsamlingshus, der er mulighed for at høre bandet fyret af fra kl. 20. Lørdag bliver der gang i Krøyers Have med Hugo Svendborg. Det er Scleroseforeningen Sydfyn, der afholder løbet, der afholder gåturen, hvor der samtidig er markedsplads i Krøyers Have med hoppeborg, klovnekast og meget mere. Det er lørdag mellem 10 og 15.
2: Sydfyn

0: I selskab med Ed Sheeran, det var Eyes Closed, og så er klokken blevet 7:10. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne. Det handler naturligvis om præsentationen af den nye regering. Men her til morgen også historien om Faaborg Midtfyn Kommunes borgmester, der vil gøre kommunen klar til eventuelle krig. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
22: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
29: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
30: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
31: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der er i nat blevet affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
2: Borgmester Anstina Krog vil samle politikere, virksomheder, forsyningsselskaber og frivillige i et nyt udvalg om totalberedskab i Faaborg Midtfyn Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Målet er at gøre kommunen bedre rustet til alt fra strømsvigt og cyberangreb til storme og oversvømmelser. Samtidig skal lokale fællesskaber og landsbyer spille en vigtig rolle i beredskabet. Alle forslag skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og udvalget forventes at arbejde fra oktober i år til december næste år. Arbejdet ventes at koste omkring 250.000 kroner. Der er fortsat store udfordringer med færgedriften til og fra Ærø. Elfærgen Ellen, der normalt besejler ruten Søby-Forborg, har været ude af drift siden midten af april, og erstatningsfærgen MF Skjoldnæs har været ude af drift siden søndag på grund af tekniske fejl, og alle afgange er derfor aflyst i dag. Ifølge Ærøfærgerne skyldes problemerne slid på en kobling, som nu bliver udskiftet. Ærøfærgerne henviser i mellemtiden passagererne til færgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg, samt til den privatejede Ærøekspressen mellem Marstal og Rudkøbing.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag bliver det skyet, og der er regn fra sydvest, men efterhånden klarer det op, lidt i hvert fald, med spredte byer fortsat. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn, stadigvis frisk, mellem sydøst og sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så har vi taget hul på den tredje sommerdag, hvor der jo i hvert fald er lidt godt nyt til de haveejere, der synes, at græsplænen var ved at blive lidt brun. Det er en onsdag, hvor der bliver præsenteret den nye regering for kongen, og klokken bliver 10 derefter for vi andre at vide, hvem de nye ministre er. Lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så er der mulighed for at være med i konkurrencen om premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film Scary Movie. Men allerførst i selskab med Chaka Loveless.

0: I selskab her med Colby O'Donis hedder manden, der hjælp. Her Lady Gaga. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet. En onsdag, hvor jeg ved ikke, om de lige var med danse, men de vil sikkert være i højt humør, når de præsenterer den nye regering. Det er fra klokken 10, at det foregår hos kongen, og bagefter får vi andre jo så regeringer siger. Det spændende bliver jo altså, om der bliver en sydfynsk minister i form af Bjørn Brandenborg. Det er der mange analytikere, der lige nu altså mere er en mulighed. Så skal det handle om en rigtig kedelig tendens, nemlig folk, der ikke kan opføre sig ordentligt i det offentlige rum. Og det var trods af, at man skulle mene, at en mand på 71 år har en vis erfaring. En 71-årig mand er blevet dømt for vold efter en episode i Netto i Vestergade, hvor han tildelte en anden mand flere slag i hovedet samt en lussing og et skub, skriver Fyns Amts Avis. Da politiet ankom til stedet, skubbede den 71-årige også en politibetjent i brystet. I retten erkendte han volden mod den anden mand, men nægtede at have gjort noget forkert over for betjenten. Men videoovervågning fra butikken viste hændelsesforløbet. Retten idømte manden 60 dages fængsel, men straffen blev gjort på tinget på grund af hans alder. Derudover skatten ældre mand altså udfører 80 timers samfundstjeneste. Så til en rigtig god nyhed, nemlig at SBS Fiction i Svendborg kom ud af det seneste regnskabsår med et overskud før skat på 15 millioner kroner. Ja, det er flot. Det er også betydeligt højere end virksomhedens egen forventning på mellem 8 og 13 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktøren skyldes fremgangen blandt andet et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Der er blevet investeret i træningsfaciliteter, sundere kantinemad, fysioterapi og mulighed for videreuddannelse. Samtidig har den italienske ejer investeret kraftigt i virksomheden, og produktionen er udvidet til døgndrift hele ugen. Ordrebøgerne er fortsat fyldte, og SBS Friction forventer yderligere vækst her i løbet af i år. Så skal det handle om Svendborg Midtby, for en ny kædebutik er på vej til Gerhardsgade 15, hvor optiker Ravn lukkede sidste år. Det oplyser ejendomsmæglerkæden Colliers Danmark, som har formidlet lejemålet, skriver Fyns Amts Avis. Hvilken kæde, der flytter ind, holdes foreløbigt hemmeligt, men ifølge ejendomsrådgiveren er der tale om en virksomhed, der allerede er etableret i Svendborg, og nu flytter til en mere central placering i midtbyen. Den ca. 200 kvadratmeter store butik skal gennem en omfattende renovering efter sommerferien, før de nye lejere rykker ind. Samtidig har Ravn sendt hele ejendommen til salg. Den indeholder også to lejligheder ovenpå. Og så en af dem, der for nylig var på besøg på Høje Bøge Stadion til vores Høje Bøge Open Air Ankerstjerne. Her sammen med Gops og Sebak, det er 1000 år i den nye version. Godmorgen.

0: Seba og Gangerstjerne og Gops her sammen på 1000 år. Klokken er blevet 16 minutter over 7. Der er ikke 1000 år til, det er faktisk i overmorgen, at det er fars dag. Så er du adviseret. Der er ingen undskyldning for at glemme det. Fars dag ligger på grundlovsdag, en dag, hvor en del har fri. Det er blandt andet i finanssektoren, at man har fri. Det er en fast skolefri dag, men butikkerne er åbne, og det er altså afhængigt af ens overenskomst, om man har fri fredag eller ej. En ting, der er helt fest, det er, at man ude på Gymnastikhøjskolen i Ollerup altid på grundlovsdag går sammen de fire frie skoler i området for at lave årets demokratifestival. Og man er altså gået all in med årets program. Se og hør meget mere om demokratifestivalen lige nu. Det er inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold. Det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Og så er klokken 22 minutter over 7, og så er det en vidunderlig onsdag for filmelskere. Lige nu mulighed for at være med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg. Og der er også en forfriskning før eller efter filmen på Under Uret. Og i den her uge handler det om filmen Scary Movie, det store franchise, der er vendt tilbage i en ny og opdateret udgave. Det er i morgen, der er premiere på den nye Scary Movie-film. Og for at være med i konkurrencen, skal du fortælle, hvad brødrene bag Scary Movie hedder. Du får tre valgmuligheder. Er det A. Wayans Brothers? Er det B. The Olsen Brothers? Eller C. Jonas Brothers? Hvad er det for nogle brødre, der står bag Scary Movie? Er det Wayans Brothers? Er det The Olsen Brothers? Eller Jonas Brothers? A, B eller C? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg. Held og lykke, du er med på 28 103 103. Og lad os lige se nærmere på filmen.
1: Nu er der film i radioen.
0: 26 år efter at undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: Back.
3: Shit.
2: Back again.
3: My God, he stabbed her! Not her!
4: My pronouns are they, them.
3: He stabbed them!
5: We back!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
6: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
7: Sure to thank him.
8: What the?

næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Tobias Harlem og Birthe Kær og hyldesten til den danske sommer. Klokken er blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det platonødvendigvis handler om den nye regering, der bliver præsenteret i dag. Men også fokus på borgmesterne fra Borg-Midtfyn Kommune, der vil gøre kommunen klar til kriser. Og så skal det handle om, hvorvidt Svendborg får en spisebåd i år. Det er lige lidt, vi er klar med at kigge på nyhederne, vejret og så også dårlige trafiknyheder fra Ærø, hvor de fortsat har problemer med færgedriften. Hør mere lige efter Ava Max her, Red Hot American Dream.

0: Diablo nyhederne.
1: Får Svendborg Havn en spisebåd i år? Fremtiden for restaurantskibet Mandalay kan afhænge af en politisk beslutning. Ejeren af MS Mandalay på Jessens Mole, Lavni Lindahl, ønsker ifølge Fyns Amtsavis tilladelse til blandt andet udendørsservering og en bod på kajen. Ifølge Lavni Lindahl er det afgørende for at tiltrække nye forpagtere og sikre den fremtidige drift af det populære restaurantskib. Forvaltningen anbefaler ifølge avisen et afslag, men nu skal sagen afgøres politisk på et møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i morgen. Borgmester Anstina Krog vil samle politikere, virksomheder, forsyningsselskaber og frivillige i et nyt udvalg om totalberedskab i Faaborg Midtfyn Kommune, skriver Fyns Amtsavis. Målet er at gøre kommunen bedre rustet til alt fra strømsvigt og cyberangreb til storme og oversvømmelser. Samtidig skal lokale fællesskaber og landsbyer spille en vigtig rolle i beredskabet. Alle forslag skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og udvalget forventes at arbejde fra oktober i år til december næste år. Arbejdet ventes at koste omkring 260.000 kroner.
2: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefon som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er der meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skydevejr og regn fra sydvest. Efterhånden klarer det lidt op, men der er fortsat risiko for spredte byger. Temperaturdag mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Den er gal med færgedriften til og fra Ærø. Elfærgen Ellen er jo ude af drift, der har siden midten af april. Og så en konstatering af, at erstatningsfærgen MF Skjoldnæs jo altså også er i dok. Der problemer med en kobling. Den skulle sejle fra i morgen. Men i dag er alle afgange mellem Søby og Forborg altså aflyst. Ude på skinnerne kører det, som det skal, og på vejene ja, der er også fin trafik. Der kan være sådan lidt fedtet oven på det regn, der er kommet i nat og her i morgentimerne. Ellers kører det fint. Med undtagelse af de mange steder, hvor der er vejarbejde, og et helt nyt er jo altså startet i Skorp i går. Det handler om en vandledning midt på vejen. Oplever du problemer med morgentrafikken, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. For lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
10: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
11: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne, og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
12: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

selskab med den helt nye fra Benjamin Hav, det var Portugal. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogben i studiet på en onsdag med gråvejr og længe savnet vand til græsplænerne. For mange er det sådan en slags lille fredag, der er i morgen på grund af grundlovsdag, for mange er sidste arbejdsdag i ugen. For 71 dage siden var der folketingsvalg, og i dag kan Mette Frederiksen så kl. 10 præsentere den nye regering. Først for kongen, og derefter os andre. I går blev det politiske grundlag præsenteret, og der er virkelig meget nyt under solen. Gratis tandlæge for udsatte borgere, og måske på sigt for os alle. Det tror jeg er en rigtig fin idé, fordi min kusine er tandlæge, og hun har i mange år fortalt om de mange gevinster, der er ved at få flere og hyppigere tandtjek. Rigtig mange sygdomme kan nemlig ses først i mundhulen, lang tid før de giver problemer. Og med sygdomme er det jo ligesom med ukrudt, jo før man får taget fat om nældens rod, jo mindre besværligt bliver det. I fremtiden er der gratis bus og tog til alle danskere op til 22 år. Gad vide, hvad det vil gøre ved de unges mobilitet, og hvad må det på sigt vil gøre ved betalingsvilligheden for dem, der hele livet har været vant til, at det er gratis at tage bussen og futteren. Momsen forsvinder på frugt og grønt, og halveres på alle fødevarer. Skeptikerne mener, at det kan blive meget svært at gennemføre, sådan rent praktisk indføre det i Danmark. Men må ikke vi i verdens mest digitaliserede land skulle kunne finde ud af at gøre, hvad mange sydeuropæiske lande har gjort i årtier. Et af punkterne for den nye regering er et stop for den utilstedelige svinerovdrift. Allerede nu er avlerne op på barrikaderne, og det store spørgsmål bliver nok om og eventuelt, hvordan de skal kompenseres. En holdning er jo, at landmændene stort set bare har fulgt lovgivningen, og derfor skal have i poser og sæk, hvis forholdene ændres for dem. En anden holdning er jo, at avlernes moralske kompas har været så meget væk fra virkeligheden, at de nok bare skal være glade for, at vi ikke spærer dem inden og behandler dem, som de har behandlet grisene. Uanset hvad man er rundet af, må man da helt inde i hjertekuglen kunne mærke, at det er forkert at tage en lille gris og så klippe halen af den. Eller se på et levende væsen som søerne, der bliver spændt fast som føde- og fodermaskine, uden mulighed for at bevæge sig. Det er spændende at se, hvad der sker. Og det er jo altså en helt særlig onsdag med mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg, ugens film Scary Movie. Det er lidt senere, du får endnu en chance. Det er også en morgen med spændende gæster ved morgenbordet. Det skal handle om, hvad der sker hos Fonden for Fynske Bank for tiden. Og så er der masser af god musik, som for eksempel her Timberlake. Det er Selfish.

0: Sydfyns bedste morgenmusik. Tak fordi du lytter til hele Sydfyns Radio. Vi er de uploader, det her det var Justin Timberlake. Og så er klokken blevet 16 minutter i 8. Og så er det på lørdag, at Skleroseforeningen Sydfyns afdelingen inviterer til You Go Svendborg. En hyggelig dag for hele familien i Krøyers Have. Det hele starter klokken 10, og der er masser af muligheder for at få en på opleveren. Det fortalte en af bestyrelsesmedlemmer fra Skleroseforeningen her det sydfynske, Charlotte Duelund, mere om, da hun var på besøg i studiet.
1: Der bliver underholdning med musik og sang, men for børnene kommer der hoppeborg og ansigtsmaling og noget klovnekast.
0: Hvad er det?
1: Det er flødebollekast.
0: Okay.
1: Men vi har lavet det om til klovnekast, fordi vi vil ikke have flødeboller nede i græsset derovre.
0: Ej.
1: Så man skal med en bold ramme klovnen, ja, okay. Og så får man en præmie. Og så har vi lavet et kartoffelbod, hvor der kommer et kartoffel ned i et rør, som ruller ned på et bord, og så skal man ramme kartoflen og slå den i stykker.
0: Ej, hvor fint.
1: Og så kommer der ansigtsmaling.
0: Alt det her, du fortæller nu, det er jo nede i Krøyers Have. Det koster ikke noget at komme ind og åbne, som der altid er. Og det er noget, man kan prøve gratis, det du lige har fortalt.
1: Det koster ikke noget. Ej. Så kan man, til gengæld, så kan man købe. Der bliver mulighed for at købe candyfloss, slotsejs, popcorn.
0: Og der er altså gang i den i Krøyers Have. Det er på lørdag, det går løs. Du kan se og høre meget mere om Hugo Svendborg, og hvordan du kan blive en del af det. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.

0: I selskab med Hozier, det var Too Sweet, og så er klokken blevet 11 minutter i 8. Det er om godt to timer, at den nye regering bliver præsenteret, og det er vi mere om lige om lidt i nyhederne, hvor vi også kan fortælle om Svendborg, der måske ikke får en spisebåd i år. Og så også trist nyt fra Ærøfærgerne. Det er, når klokken bliver 8, vi er klar med nyhederne.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk.
18: Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi... At...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
27: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
28: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
29: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
31: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
32: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses.

0: selskab med Darling, det var det hele værd. Og så er vi nemlig klar ved gæster ved morgenbordet. Det skal handle om halvmaratonet De Tre Broer. Allerførst er vi klar med nyhederne, for nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen St. Petersburg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Også det statsejede russiske nyhedsbureau TASS melder her til morgen om droneangreb i St. Petersburg.
0: Får Svendborg Havn en spisebåd i år? Fremtiden for restaurantskibet Mandalay kan afhænge af en politisk beslutning. Ejeren af MS Mandalay på Jessens Mole, Lavni Lindahl, ønsker ifølge Fyns Amtsavis tilladelse til blandt andet udendørsservering og en bod på kajen. Ifølge Lavni Lindahl er det afgørende for at tiltrække nye forpagtere og sikre den fremtidige drift af det populære restaurantskib. Forvaltningen anbefaler ifølge avisen et afslag, men nu skal sagen afgøres politisk, på et møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i morgen. Der er fortsat store udfordringer med færgedriften til og fra Ærø. Elfærgen Ellen, der normalt besejler ruten Søby-Forborg, har været ude af drift siden midten af april, og erstatningsfærgen MF Skjoldnæs har været ude af drift siden søndag på grund af tekniske fejl, og alle afgange er derfor aflyst i dag. Ifølge Ærø-færgerne skyldes problemerne slid på en kobling, som nu bliver udskiftet. Ærøfærgerne henviser i mellemtiden passagererne til færgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg, samt til den privatejede Ærøekspressen mellem Marstal og Rudkøbing.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en gråvejrsdag i det sydfynske. Der er lidt opklaring i løbet af dagen, men der kan fortsat komme spredte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, så vil vinden svag til jævn, stadigvis frisk mellem sydøst og sydvest. Og så er klokken blevet 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den tredje sommerdag. Det er onsdag. Og så er det jo i morgen det sidste arbejdsdag for de fleste her i ugen på grund af grundlovsdag. Og så skal jeg lige love for, at vi har fået en ny regering. Den ser vi nærmere på lidt senere. Først er der lige om lidt besøg ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med Bruno Mars.

0: Det var Bruno Mars, og så er klokken blevet 8:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, som man kan høre, så bliver der råbt hurra, rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en onsdag, hvor vi har fået gæster ved morgenbordet. Det er Kirsten Elkær, der er regionsdirektør hos Fynske Bank. Godmorgen og velkommen til.
2: Tusind tak skal du have.
0: Og det er jo dig, vi både håber hurra for og flager for. Ja. Rigtig hjerteligt tillykke.
2: Bare en overraskelse. Tak skal du have.
0: Du rundede for nylig et skarpt hjørne, og det her med at blive, altså for al den opmærksomhed, kan det ikke også blive sådan lidt svært at være i det der med, at alle kigger på en lige pludselig?
2: Jo, det kan det godt, men jeg er jo et eller andet sted vant til det i mit hverdag, i mit job, så på den måde så går det rigtig fint. Men jeg er meget overvældet over, hvad der er sket her de sidste dage, og i morgen der venter jo en reception, så det er en hel uge, jeg bliver fejret.
0: Og med din spændende karriere, tænker vi, kunne virkelig godt bruge hele interviewet på at tale om det. Det skal vi dog ikke her til morgen. Jeg skal også have dig på banen, Henrik Bo Jensen. Du er konsulent hos Fonden for Fynske Bank. Og man kan jo godt regne ud, hvad en fond laver. Men kan du ikke lige alligevel fortælle, fordi det er jo sådan lidt anderledes med jer, fordi fonden bliver født af, at der er en masse kunder, som er hos Fynske Bank. Det vil sige, I genererer et overskud. En stor del af det går til jeres ejer, og en del af jeres ejerskab, det er jo altså Fonden for Fynske Bank, ikke?
3: Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Danny, og tak fordi vi måtte komme. Jeg kan jo fortælle det her med, at ejerskabet i Fynske Bank består jo i, at den er ejet af aktionærer, og 45% af aktierne i Fynske Bank er ejet af Fonden for Fynske Bank. Det betyder også, at når banken leverer overskud, så ryger 45% af udbyttet, det ryger via og over i fonden, og det er det, vi lokalt kan være med til at støtte op omkring med donationer i foreningslivet.
0: Og det er jo ikke nogen hemmelighed det her med, at hvis man har noget, der er spændende og noget, der rækker fremad, så kan man søge Fonden for Fynske Bank og mange ofte for støtte og hjælp. Også hvis man har en akut situation, så ved jeg, at din telefon er åben og der er mulighed for hjælp. Og så er der jo de der større, sådan længere samarbejder, altså partnerskaberne. Det vi skal tale om i dag, det er halvmaratonet, de tre broer, som I jo fra starten har været en stor del af.
3: Det er rigtigt. Vi har jo været på banen for faktisk nogle år siden i 2017 og i 2018, og derefter så blev det lukket lidt ned, og så fik vi H.C. Andersen Marathon på banen, som kontaktede os og spurgte, om det kunne være interessant for os igen at gå med i det, og det har vi haft nogle rigtig gode år med, og er med igen i år i 26, og har også en partneraftale gældende for 27.
0: Men hvorfor lige præcis noget med et halvmaraton? Hvorfor er det interessant for Fonden for Fynske Bank?
3: Vi synes, det er interessant for hele Sydfyn, for Langeland og for Svendborg, det her med, at vi får et større løb her til området. Og det her med, at der er de her cirka 2.000 deltagere, det gør det godt for byen, det er godt for de virksomhederne, det er godt for de butikkerne. Og så får vi sat os på landkortet i en god forbindelse med noget omkring sundhed og velvære og noget.
0: Og så er der vel det her med, at det er et af de arrangementer, som virkelig samler store dele af området, hvor tit så er det sådan lokale fester, hvor det her, kan man sige, det er en samlende sydfynsk fest.
3: Det er rigtigt. Vi ser det tydeligt i Fynske Bank, hvor vi har stillet nogle billetter til rådighed, og netop det har betydet, at flere faktisk, som aldrig har løbet før, har gået ind i et træningsprogram, og i dag virkelig viser, at de kan lide at løbe, og det har udviklet sig ned fra 2-3 kilometer til i dag løber de 21 kilometer, og er stolte over det, og det er vi selvfølgelig også over, at vi har fået folk til at løbe.
0: Og det er good for business. Vi har en historie i dag om SBS Friction, der jo altså har øget bundlinjen gevaldigt, og det er blandt andet ved at få sundere kantinemad, og så ved at lave et træningscenter ude på fabrikken, så det kan et eller andet. Okay. Der er noget, der bimler og bamler, Kirsten, det er fordi, det er jo stadigvæk de fødselsdage for dig, så jeg ved, der er mange, der gerne vil snart det. Du kan lige fortælle, fordi det er jo i morgen, du holder reception, og der er mulighed for at komme og fejre dig.
2: Det er korrekt, ja. Banken har været så venlig at sige, at de synes, at jeg skulle fejres, og det er meget taknemmelig for. Og der er åben fra klokken 1:30 i morgen.
0: Og det er nede ved Centrumpladsen?
2: Det er selvfølgelig på Centrumpladsen.
0: I de nye flotte lokaler?
2: I de nye flotte lokaler, som vi rigtig gerne vil vise frem. Og det er selvfølgelig dernede, det er der, vi er, og det er der, vi bliver.
0: Herfra rigtig hjerteligt tillykke til dig.
2: Tusind tak.
0: Og så skal det lige om lidt handle om de tre broer, hvordan det kommer til at spænde af stablen, fordi der er allerede nu udsolgt, det tegner til at blive et fantastisk løb næste lørdag fra Rudkøbing til Svendborg. Allerførst skal vi lige være i godt selskab rent musikalsk med Alex Warren, nu klokken blevet 8:11.

0: i selskab med Alec Warren, og så blev klokken 13 minutter over 8. Her til morgen varmer vi så småt op til næste lørdag, hvor der er halvmaratonet De Tre Broer fra Rudkøbing mod Svendborg. Jeg besøger studiet af Henrik Bo Jensen, der er konsulent hos Fonden for Fynske Bank, nogle af dem, der er med til at få det til at ske. Og så nu løbsdirektør Erik Mogensen. Du ser helt rolig ud, det er et godt tegn.
1: Ja, vi har fuldstændig styr på det, og der er jo lang tid til lørdag.
0: Det er næste lørdag, skal jeg lige huske at sige, den 13.
1: Ja. Så er der endnu længere tid.
0: Du har jo den fantastiske nyhed med, at nu er løbet udsolgt. Altså alle 2061 billetter er væk.
1: Ja, så det er jo en dejlig dag hver gang, at vi kan hænge det røde skilt ud, der står udsolgt. Så det er fedt.
0: Hvad er det, der gør, tror du, at så mange igen i år har valgt at være med?
1: Jamen altså, først og fremmest så er det jo fordi, at de to første gange, vi har lavet det, har vi fået lavet et rigtig godt arrangement og givet folk en rigtig fed oplevelse. Og så skal vi jo ikke lukke øjnene for, at lige i øjeblikket, der trender det at løbe fuldstændig vildt og voldsomt. Altså, at alle vil ud at løbe.
0: Ligesom når man laver en stor fest eller et andet arrangement, så når man er med som gæst, tænker man måske ikke over alt det arbejde, der egentlig ligger både før og efter sådan en fest, for det kan lade sig gøre. Sådan er det også med sådan en motionsløb. Altså, det er jo ikke bare... løberne er jo bare møde op, skulle jeg til at sige. For alle andre, der er det jo altså et helt års arbejde. Der er også noget økonomi involveret, fordi det koster jo penge at lave ting. Og det er der, Fonden for Fynske Bank i løbsledelsen har lavet et samarbejde, der fungerer rigtig godt.
1: Jamen altså, hvad hedder det? Vi kan jo sige, at vi stiller noget branding til rådighed. Vi gør også, at vi kan promovere banken, men det er jo også det, at de er med økonomisk, gør jo, at vi kan blive ved med at kæle for detaljerne. Sørge for, at der er masser af god underholdning derude, og at servicen er, som den skal være.
0: Og det er også det, der gør, at, du ved, at man kan få en t-shirt, og man får en medalje, og altså, at der er råd til at sådan lige peppe op.
1: Det er jo hele vejen over, at vi har lige råd til at gøre lidt ekstra ud af alting, når det er, at der er nogen, der kan se mulighederne for at lave noget samarbejde med os.
0: Nu taler vi tidligere om, Henrik, det her med, at der er faktisk mange af jeres egne folk i banken, altså jeres ansatte, der er inde med også at blive løbeinteresseret. Jeg ved, du har også tidligere været flittig og været med. Og det er vel også sådan, at flere og flere også altså, bruger de her sportsbegivenheder der med til også at styrke sammenholdet, uanset om man så har en tømmerbiks eller en bank eller lignende. Det er mere en anderledes måde at være sammen på, ikke?
2: Helt sikkert. Vi ser det jo tydeligt, også i forhold til vores eget lokale løb, Svendborgløbet, som SG Atletik og med Allan Rud i spidsen står for. Der var også over 2.000 deltagere fordelt på 10 km og 5 km og den her one mile også. Så vi ser det generelt. Og ikke mindst også på landsplan med det her Royal Run forrige weekend, hvor der er over 100.000 mennesker, der deltager. Det viser noget om, at den her interesse, at det ikke kun er eliteløber, men at det også er bredden, der er ude og der bliver samlet.
0: Og er det også en del af det her med at sige, at det, hvor Fonden for Fynske Bank går ind, det er, når rigtig mange mennesker kan glædes, altså når det er noget, som virkelig kommer mange mennesker til gode?
2: Helt sikkert. Vi har jo det i fonden, at vi vil gerne være med til at gøre vores lokalområde til et endnu bedre og dejligere sted at bo.
0: Jeg kunne huske, du engang fortalte mig det er jo sådan en selvforstærkende ting, fordi jo dejligere bliver, jo flere er vi, der bor her, og jo bedre går det også for banken.
2: Ingen tvivl om det. Det er rigtigt, men vi kigger også på det sådan i større sammenhæng og siger, at det er så vigtigt, at vi har et godt område, som står sammen omkring de aktiviteter, der sker.
0: Og det er næste lørdag, at der er det store sydfynske halvmaraton. Måske verdens smukkeste, faktisk. Det er De Tre Broer. Vi skal høre lidt mere om, at der i år er mulighed for at få trøjerne tidligt, så man altså ikke skal stresse der om lørdagen med det hele, man kan forberede sig. Det er lige om et øjeblik. Først skal vi have godt selskab med Svea S. Klokken er blevet 17 minutter over 8.

0: VHS, og så er klokken blevet 20 minutter over 8. Her til morgen fejrer vi, at der kun er halvanden uge til, at der er det store halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Jeg besøger studiet af Henrik Bo Jensen, der er konsulent for fonden ved Fynske Bank, og Erik Mogensen, der er løbdirektør. Og det er jo altså et helt udsolgt løb igen til lykke. Det er simpelthen imponerende.
1: Så, tak.
0: Noget af det, der jo er helt særligt ved det her løb, er, at man får mulighed for at løbe steder, hvor man normalt ikke kan, altså midt på broer og den slags. Ja. Du fortalte mig, at det er også noget af det, der gør det særligt og populært, det der med, at altså, der er bare noget fedt ved, at nu bliver broen lukket, og så er det løberne, der ejer den for en periode.
2: Ja, og der er slet ingen tvivl om, at det der

0: på mellemtiden af dem, hvor man kan se, det har været en udfordring. Altså, de har kæmpet for at komme igennem.
1: Ja. Og det er jo det, det skal vi jo huske i alt, hvad vi laver, det er, at for rigtig, rigtig mange, så det at løbe en halvmaraton, det er en udfordring. Og at vi skal bakke op om, at når de når et mål, så har de ydet noget særligt, og det skal de være vanvittigt stolte af.
0: Som med meget andet, så en stor del af det, det er jo forberedelse. Og jeg tænker også det mentale, det der med at være klar til dagen, altså så er der ikke så meget stress. Men en måde, man kan sådan få lidt mindre stress på, det er, at man kan hente sin trøje allerede dagen før.
1: Ja, det kan man gøre om fredagen, og der har vores gode venner i Fynske Bank, de har været så søde og rare venlige at stille lokalerne nede på Centrumpladsen til rådighed. Så alle vores deltagere, de kan tjekke ind allerede fredag eftermiddag og få udleveret startnummer og t-shirt og medaljen må de vente med, til de kommer med.
0: Det er næste lørdag, det går løs, det er den 13. Vi glæder os meget. De applåsender jo live traditionen tro fra Fynske Bank, halvmaratonet, de tre broer. Og er der noget, der udover vejret, som du ikke rigtig kan styre, er der noget, der mangler, eller der er tjek på det hele?
1: Ja, altså, vi er klar. Og ellers så kan vi jo bare opfordre, at vi kommer jo desværre til at genere nogle svendborgenser, og også nogle på Tåsing, altså på hele det strækning. Men tag smilet på, og kom ud og hæb, og være med til at vise Sydfyn frem fra deres allerbedste side.
0: Og nu er det jo desværre for sent at melde sig til, fordi der er fuldstændig udsolgt alle løbsnumre, jeg
1: har
0: taget.
1: Ja, men der er en lille åbning, fordi Vi har nu fået åbnet det, at vi har lavet en gensalgsfunktion, så der er jo altid nogen, der er blevet forhindret, når man købte en billet for 8 måneder siden. Så der er en gensalgsfunktion, så der er lige en lille bagklap til at komme ind af.
0: Til dem, der kommer i tanke om, at Gud, det var fastanas årsdag.
1: Ja.
0: Det er inde på hjemmesiden, man ser det?
1: Jep, det er rigtigt, og det er hamaraton.dk.
0: Tusind tak, fordi I kom, og så glæder vi os bare til næste lørdag, hvor der er verdens smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, de tre broer. Tak for det.
1: Selv tak.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Diablo live.
4: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggårdteatret præsenterer den kommende teatersæson.

0: Diablo nyhederne.
1: Borgmester Anstina Krog vil samle politikere, virksomheder, forsyningsselskaber og frivillige i et nyt udvalg om totalberedskab i Faaborg Midtfyn Kommune, skriver Fyns Amtsavis. Målet er at gøre kommunen bedre rustet til alt fra stormsvigt og cyberangreb til storme og oversvømmelser. Samtidig skal lokale fællesskaber og landsbyer spille en vigtig rolle i beredskabet. Alle forslag skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og udvalget forventes at arbejde fra oktober i år til december næste år. Arbejdet ventes at koste omkring 260.000 kroner. Der er fortsat store udfordringer med færgedriften til og fra Ærø. Elfærgen Ellen, der normalt besejler ruten Søby-Forborg, har været ude af drift siden midten af april, og erstatningsfærgen MF Skjoldnæs har været ude af drift siden søndag på grund af tekniske fejl, og alle afgange er derfor aflyst i dag. Ifølge Ærøfærgerne skyldes problemerne slid på en kobling, som nu bliver udskiftet. Ærøfærgerne henviser i mellemtiden passagererne til færgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg, samt til den privatejede Ærøekspressen mellem Marstal og Rudkøbing.
2: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen St. Petersborg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Også det statsejede russiske nyhedsbureau TASS melder her til morgen om droneangreb i St. Petersborg.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en dag med skydevejr og regn fra sydvest. Efterhånden lidt opklaring, dog fortsat med risiko for spredte byger. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, så bliver vinden svag til jævn, stadigvis frisk mellem sydøst og sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det har været en våd morgen, og det gør altså, at der er lidt fugtige vejbaner i det sydfynske. Udover det, så kører det fint med trafikken, der hvor der ikke lige er vejarbejder. Ude på skinnerne kører det også pænt, men der er meldinger fra Ærøfærgen om, at det er endnu en dag uden forbindelse mellem Søby og Forborg. Elfærgen Ellen er jo fortsat ved at få skiftet batterier, og erstatningsfærgen MF Skjoldnæs er fortsat i dok. Det er en kobling, der er gået i stykker, oplyser Ærøfærgerne. Der henviser til afgangene fra Ærøskøbing til Svendborg og fra Marstal til Rudkøbing med Ærøekspressen. Det forventes, at MF Skjoldnæs er sejlklar i morgen.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
0: Diablo live.
9: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
0: Diablo live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
0: Diablo live. Live.

I selskab med en af de største danske artister, en af dem, der har klaret sig bedst i udlandet, Lucas Graham. Jeg var 7 years, og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobian i studiet på en onsdag med gråvejr og for nogen længe savnet vand til græsplænerne. For mange er det sådan en slags lille fredag, der i morgen jo på grund af grundlovsdag for mange er sidste arbejdsdag i ugen. Jeg elsker de lyse morgener og aftener, og det bliver bare bedre og bedre, men kun indtil den 21. juni. Indtil da, der får vi 19 minutter mere dag, men så er det Sankt Hans, og så vender det hele igen. Så der er altså bare med at nyde de meget lange aftener, vi har i øjeblikket. For 71 dage siden var der folketingsvalg, og i dag kan Mette Frederiksen så klokken 10 præsentere den nye regering. Først for kongen, og derefter for os andre. I går blev det politiske grundlag præsenteret, og der er virkelig meget nyt under solen. Gratis tandlæge for udsatte borgere, og måske på sigt for os alle. Det tror jeg er en rigtig fin idé. Min kusine er tandlæge, og har i mange år til familiefesterne fortalt om de mange gevinster, der ville være for samfundet, hvis flere fik hyppigere tandtjek. Rigtig mange sygdomme kan nemlig ses i mundhulen, lang tid før de giver problemer. Og med sygdomme er det jo ligesom med ukrudt, jo før man får fat om nændens rod, jo mindre besværligt bliver det. I fremtiden er der gratis bus og tog til alle danskere op til 22 år. Jeg ved, hvad det vil gøre ved de unges mobilitet. Og hvad må det på sigt vil gøre for betalingsvilligheden for dem, der hele livet har været vant til at tage bussen og futteren gratis? Momsen forsvinder på frugt og grønt og halveres på alle fødevarer. Skeptikere mener, at det kan blive meget svært at indføre, men må ikke vi i verdens mest digitaliserede land skulle kunne finde ud af at gøre, hvad mange sydeuropæiske lande har gjort i årtier. Vi er på vej mod en forlænget weekend, hvor der altså sker en hel masse her i området, og det skal det handle om lige om lidt. Gode forslag til både, hvad du kan opleve i dag, men altså også hen mod grundlovsdag. Sydfynskalenderen er klar lige efter Sunsets, If We Ever Fall In Love Again.

0: adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Svendborg Musikudvalg har inviteret Rasmus Rik Pedersen, der er lektor Ph.D. ved Roskilde Universitet, til en snak om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Det foregår i huset ved Vor Frue Kirke i eftermiddag fra kl. 16, og det er gratis at deltage. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der i aften fra kl. 18 er Christiansminde MC og veteranhygge. I aften kan du komme helt tæt på et af de store anlægsprojekter på Ærø. Turen starter i et roligt tempo, så du kan følge udviklingen fra begyndelsen. Undervejs er der tid til spørgsmål og små fortællinger, der giver dig en god forståelse af stedet. Guided tur ved Søby Havn, midt i en stor forandring, det er i aften fra kl. 19.30, og det er gratis. Alle kan komme og være med. I morgen eftermiddag er der sæsonlancering af Baggårdteatrets program. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne fra den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er morgen eftermiddag mellem 15 og 17. Baggårdteatret lancerer sæsonens program på Svendborg Sund Bryghus. Men i morgen er der også Alsang og det fynske kammerkor. Det er på Ådalscenen i Gislev Kulturcenter fra kl. 18.30. Weekenden byder på Ravnsborg Sommermarked. Træd ind i en magisk verden af vikinger, historie og hygge. Det er 10-års jubilæet for Ravnsborg Marked. Det starter fredag kl. 10. Men fredag er der også musik på Lille Torv i Svendborg. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Samba Pela Pas. Det er gratis at lytte med fra kl. 15. Fredag aften er der efterklang på Olfots. Det er i Aalborg Forsamlingshus, der er mulighed for at høre bandet fyre den af fra kl. 20. Lørdag bliver der gang i Krøyers Have med Hugo Svendborg. Det er Skleroseforeningen Sydfyn, der afholder løbet, der afholder gåturen, hvor der samtidig er markedsplads i Krøyers Have med hoppeborg, klovnekast og meget mere. Det er lørdag mellem 10 og 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og sådan lyder det nye samarbejde mellem Katinka og Hjalmar. Det var værd at vente på. På lørdag inviterer YouGo Svendborg til en hyggelig dag for hele familien i Krøyers Have. Det er fra klokken 10, det går løs med, at der er så mulighed for at komme til at samle penge ind til forskning i sklerose. Udover det, så er der gratis musik, sang, hoppeborg, ansigtsmaling, klovnekast, kartoffelkast og en tombola med 100 gevinster og 1000 nittepræmier. Du kan selv se og høre meget mere om YouGo Svendborg. Det er lørdag i Krøyers Have fra kl. 10. Se meget mere inde på diabloplay.dk. Og midt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om regeringen, der bliver præsenteret om en time og 10 minutter for kongen. Men her til morgen også fokus på borgmesteren i Faaborg Midtfyn Kommune, der vil gøre kommunen klar til kriser. Og så skal det handle om, hvorvidt Svendborg Havn får en spisebåd i år. Det er nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder Alt-ID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til Alt-ID. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen Sankt Petersborg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Også det statsejede russiske nyhedsbureau TASS melder her til morgen om droneangreb i Sankt Petersborg.
2: Får Svendborg Havn en spisebåd i år? Fremtiden for restaurantskibet Mandalay kan afhænge af en politisk beslutning. Ejeren af MS Mandalay på Jessens Mole, Lavni Lindahl, ønsker ifølge Fyns Amtsavis tilladelse til blandt andet udendørsservering og en bod på kajen. Ifølge Lavni Lindahl er det afgørende for at tiltrække nye forpagtere og sikre den fremtidige drift af det populære restaurantskib. Forvaltningen anbefaler ifølge avisen et afslag, men nu skal sagen afgøres politisk, på et møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i morgen. Borgmester Anstina Krog vil samle politikere, virksomheder, forsyningsselskaber og frivillige i et nyt udvalg om totalberedskab i Faaborg Midtfyn Kommune, skriver Fyns Amtsavis. Målet er at gøre kommunen bedre rustet til alt fra strømsvigt og cyberangreb til storme og oversvømmelser. Samtidig skal lokale fællesskaber og landsbyer spille en vigtig rolle i beredskabet. Alle forslag skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og udvalget forventer sig arbejde fra oktober i år til december næste år. Arbejdet ventes at koste omkring 260.000 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en onsdag med skydevejr og regn fra sydvest. Efterhånden klarer det lidt op, dog fortsat med spredte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, så bliver vinden svag til jævn, stadigvis frisk mellem sydøst og sydvest. Og så er det en onsdag morgen, hvor den første fynske minister er blevet afsløret. Det er først kl. 10, at Mette Frederiksen præsenterer med nye ministerhold for kongen, men Jeppe Bruus har allerede været ude på de sociale medier og siger, at han altså bliver minister. Han har ikke afsløret, hvilken slags minister han bliver, men fynboen Jeppe Bruus er altså den første af de afslørede ministre. Det følger vi naturligvis her til morgen, hvor du lige om lidt får mulighed for at møde artisten Skins. Først her, Tom Grennan. Velkommen til en ny dag.

0: er Tom Grennan her med A Little Bit of Love. Klokken er blevet 8:06. Og så er det jo her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Det er Scary Movie. Snart får du mulighed for at være med i konkurrencen. Fordi nu skal det handle om en stor dansk artist. Han har leveret hit efter hit og samlet millioner af streams og været med til at sætte sit præg på den danske pop- og urban-scene gennem mere end et årti. Her til morgen skal det handle om Skins. Det er ved til masser af hits på det seneste, blandt andet med Albert Heath. Det er her til morgen, vi har fokus på Skins i forbindelse med en ny single. Rigtig hjertelig god morgen og velkommen til programmet.
1: Jo tak, jo tak.
0: Altså alle de andre lyttere kender jo dine sange, og nogen kender måske lidt til dem. Kan du ikke fortælle, altså hvem er Skins, udover ham, der laver hits?
1: Jamen Skins er en mand med popcornhjerne, tror jeg, hvis jeg selv skulle sige det.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at jeg har altid sjove projekter i gang. Altså hvis jeg ikke sidder og laver musik og ud og spille musik, så sidder jeg nok og nørder et eller andet på computeren. Jeg har sådan et gamersystem derhjemme, hvor jeg har PC og helt lortet sat op. Så jeg er lidt, jamen, jeg vil sige måske overordnet set en nørd. Jeg nørder ting, ligesom jeg gør med musikken.
0: Men hvordan kommer du fra, for der er mange, der nørder med forskellige ting, og også musik. Hvordan kommer man fra at sådan bare have det som en hobby og noget, der er fedt at lave i fritiden, og så til, som du har været i 10 år, altså få en rigtig karriere og så blive et hit?
1: Det er jo meget, meget, meget subjektivt, Danny. Men for mit vedkommende er det jo ambition, og ikke mindst bare at møde op selv på de dårlige dage og skrive en sang. Altså, selv når folk ikke gider lytte. Og så bare blive ved, og på et eller andet tidspunkt, så vender, altså sådan, heldet kommer jo også til den, der... Jamen, nu kan jeg ikke huske ordsproget,
0: men til den flittige, nej derude, ikke? De er flittige og heldige, er det ikke sådan, der?
1: Præcis, præcis. Jeg tror, der er noget samspil af det, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke kun hårdt arbejde. Det kræver også en lille smule held at blive set det rigtige sted af den rigtige person.
0: Noget af det, jeg synes, jeg har hørt fra mange, blandt andet din partner in crime, Albert Heath, er det her med, at du har været rigtig god til at tage nogle af de lidt nyere artister ind og gøre den til en del af scenen.
1: Ja, bestemt. Altså, jeg tror ikke... Det ligger mig nært på den måde, at jeg ønsker unge artister, jeg møder på min vej godt, fordi at jeg kunne godt huske, hvordan det selv var at være ny, og der ikke er så mange, der rækker ud, og folk ligesom bare havde travlt med deres eget. Det havde jeg jo ligesom altid haft i mig, sådan, den dag jeg kunne gøre en forskel, eller hjælpe til, eller være en del af noget, for ligesom at bane vejen, hvis man kan sige det sådan, så ville jeg sgu gerne tilbyde det. Det er lidt det, der ligger i mig, når jeg møder de her nye unge artister, blandt andet Albert og... Nu skal vi heller ikke dybere ned i, hvor mange andre artister, men der er et par stykker, der ligger og figurerer på top 10 i dag, som jeg har mødt meget, meget, meget tidligt og haft med i studiet, og også bare lært dem at kende rigtig tidligt, fordi jeg synes, de var spændende, og prøvede ligesom at facilitere et eller andet, så de kunne komme videre. Nu har jeg så bare et lidt tættere forhold til Albert, i forhold til mange af de andre. Så det er derfor, man ser os figurere på hinandens ting og omkring hinanden.
0: Mit yndlingshit med dig, det er Malibu. Du skal ikke sige om den nye sang. Jeg har altid elsket den sang, også fordi det er sådan en god historie. Hvad inspirerer dig, når du skriver, og hvor meget en til en er det, og hvor meget er det bare et fantasiunivers? Altså, Malibu lyder nærmest som en oplevelse, du har haft, hvor du tænkte, du er så dejlig, vi skal på ferie sammen.
1: Først og fremmest tak, og fedt, du kan lide det. Men altså, Malibu er jo lidt i det her... Det er jo et rigtigt sted, men jeg har jo skrevet historien og sangen som en eller anden form for utopia. Et sted, hvor vi tager hen for at tage væk fra alt, hvad der tynger os ned. For mig var symbolikken Malibu på det. Om det er et rigtigt sted, det er der ingen tvivl om. Om det er skrevet og placeret på rigtige følelser, der er det også 100% igen. Jeg har haft et ret svært forhold, som alle har på et eller andet tidspunkt med en ekskæreste, og på det tidspunkt i den periode i mit liv, der døjede jeg rigtig meget med de her følelser, og der føles det bare egentlig sådan, som en naturlig ting, at nu kunne vi godt tænke os et frisk pust og starte forfra et andet sted, og ligesom, kender du ikke det? Nogle gange har man bare lyst til at tage passet med, hvad end man har liggende og kontanter, og så bare sige, det var det, Danmark.
0: Det er derfor, jeg er så glad for den sang, fordi jeg kan genkende følelsen af, nu pyt vær med det hele, nu tager vi afsted.
1: Og starter forfra og laver en lille bar et eller andet sted på en strand i Karibien, og så er det liv, vi lever, ikke?

0: Det var Skins her med Malibu. Jeg har Skins med her i programmet, og jeg synes, det er en dejlig sang, det her. Og når jeg hører den og nogle af de andre sange, kan jeg ikke tænke på, hvor du får inspirationen til at skrive fra?
1: Det er svært at koge ned til én ting. Det er det jo, fordi det er jo, som du selv siger, det er jo et langt katalog, og det er jo rigtig, rigtig mange aftener på nogle fede scener, hvor der er forskellige energier. Men ubestridt, så uden at sige et enkelt sted i Danmark, så vil jeg sige, at når vi har stået på de store scener og skal spille en ny sang, som har klaret sig godt op til for første gang, den følelse giver mig så meget gåsehud, at jeg føler mig som et barn, der prøver noget for første gang. Den er glæde i mig, kan ikke beskrives med ord. Og det er jo lidt den, man jagter hver gang, tror jeg.
0: Er den så tilsvarende dårlig, hvis nummeret så ikke får den reaktion, man havde forventet?
1: Nej, fordi man kan jo sige, hvad er forventningen, ikke? Hvis du ved, det er et nummer, folk ikke har fanget. Det sker jo, altså. Selvom man laver hits, så er der mange flere sange, hvor man ligesom udgiver, fordi man har lyst til at lave musik og lyst til at give sin kernefans en masse musik. Men det er jo ikke alt, der går hen og bliver en landeplage. Det ved vi jo på forhånd. Så jeg tror heller ikke, forventningen er sådan, nu sker det her med det her nummer. Men man har sådan en fornemmelse af, det er nok ikke lige det her, jeg formår at få det her, altså kuldegysninger eller gåsehud af. Så jeg vil sige, sådan, for mit vedkommende har jeg ikke rigtig oplevet sådan det modsatte. Jeg ved sådan cirka, hvornår, okay, vi kan se, der har været et undertryk, og der har været under opsejling. Ligesom M.O. Boulevarden for eksempel. Første gang, jeg spillede den på en stor scene, der har det jo ligget og figureret på top 10 i radio og Spotify. Og der kan man jo godt regne ud, at når man så står der første gang, så bliver det også en eksplosion. Så på den måde har man jo ligesom på en eller anden måde erfaring, der ligesom gør, at man ikke går og forventer noget og bliver skuffet. Giver det mening?
0: Ja, altså så det er virkelig, du kan baseret på tal sådan ret meget forudsige, hvor vi er henne i cyklus af det?
1: Ja, også bare fordi du, jeg er jo Skins 24-7, så jeg går også ned ad gaden og møder folk, der lytter til musikken. Også når jeg er nede og handle ind, eller på vej op til det her møde med to gutter nede på Goddersgade til det her radiointerview her. Og de synger jo bare sangene eller high-fiver en, og der kan du godt fornemme, når et nummer ligesom ulmer. Så går de jo lidt, jeg kan ikke gå under søerne. Så går de ned fra gaden og synger dig op, du ved. Så du får lidt den der selvtillid. Giver det mening?
0: Ja, nu siger du er Skins 24 timer i døgnet. Altså, hvordan med en artist, som giver så meget sin personlighed i sin karakter, hvordan balancerer du privatliv med arbejdsliv?
1: Ganske fint. Jeg har faktisk aldrig haft problemer med det. Det kan være, at folk ikke har syntes, mit privatliv er særlig spændende, og det er jeg jo faktisk ret taknemmelig for.
0: Det er simpelthen været for kedeligt.
1: Ja, fordi at, jeg har formået at leve ret privat samtidig. Jeg har, det er ofte, jeg sidder til interviews, hvor de siger, at vi kan ikke finde en skid på dig. Hvordan har du formået det? Så siger jeg, jeg har faktisk ikke gjort så forfærdeligt meget andet, end at bare svare på det, der bliver spurgt på, og så gå videre. Altså sådan, jeg giver ikke mere, end jeg bliver spurgt til, men på den anden side har jeg heller ikke haft et behov for at udstille mig selv. Ikke fordi andre gør det, men jeg havde bare ikke haft ligesom, behov for at bruge mine sociale medier til at sige, her kommer jeg, og jeg er den her, og jeg laver det her, når jeg ikke laver musik. I meget lang tid i min karriere. Det er sådan først de sidste par år, jeg begyndte at åbne op, og min barndom og meget af det tv, jeg har lavet, har jo ligesom skulle have en rød tråd i, hvem er du? Så på den måde det har det været lidt naturligt at åbne op, men jeg har været sådan rimelig meget the best kept secret i perioden.
0: Men det lyder som en drøm for mange artister, faktisk blive interviewet om det, de godt kan lide at tale om. Altså kunsten, altså det man laver.
1: Ja, jamen det er sgu meget rart. Efter jeg lavede lidt tv, så var der altså et par interviews, eller journalister, røde løbere og sådan noget, der lige stikker lidt under det, vi er kommet for. Og der kan jeg godt fornemme, sådan, så bliver det lidt tårtrækkeri. Jamen, skide fedt, du spørger til det, men jeg udgiver her den 12. Så skal man jo spore det ind på musikken igen. Så det har ligesom sket et par gange, men jeg føler faktisk, at langt de fleste er bare interesseret i at vide, hvad går jeg og laver af musik, hvornår kommer der noget nyt, og hvordan har det været i forløbet, og snakker musikken, ligesom vi gør. Jeg synes det er meget rart.
0: Det er det. Og Skins, tak fordi du er med her til i morgen. Lige om lidt skal det handle om den nye udgivelse. Hvad venter vi på? Men først her, Å Boulevarden.

0: følelsen. Sangen snakker ind i, at jeg skulle fri, og det er jo lige min personlige historie, men det overordnet set, eller overordnet tema har jo været sådan, at jeg går, ligesom vi snakkede med Malibu, om Malibu tidligere, man går med følelsen om, hvornår tager man sig sammen til det her? Hvornår trykker man på knappen? Hvornår bestiller man den flybillet til Australien og bor der i 6 måneder? Det er jo sådan nogle drømme, jeg har personligt. Altså sådan, hvad venter vi på? Fordi altså, livet er kort, og vi bliver heller ikke yngre. Så det er lidt det, der er nummeret, det indkapsler, den følelse af, at jeg er fortaler for, at siden jeg begyndte at trykke på knappen og hoppe ud i ting i mit liv, så er det faktisk begyndt at ske oftere. Der er kortere vej mellem handling, eller tanke til handling, og det er oftest blevet en succes. Og det synes jeg bare sådan, det mangler jeg lidt en sang på, selv i mine egne følelser, så der har jeg skrevet det her nummer.
1: Så ville man kunne sige, at sangen i virkeligheden kunne hedde, hvad venter vi på? Gør det nu, kom afsted, hop ud.
0: Teknisk set, ja. Det kunne have været et vers.
1: Jeg siger. Jeg synes, det er sådan et fint budskab. Jeg skal indholde første gang, jeg så titlen. Der troede jeg faktisk, det ville have noget med klima at gøre, for det kunne også. Og det er jo det, der er så fedt ved den sang, der med, at det er en opsang til at få gjort noget ved det. For dig er det så måske at komme på knæ, men for andre er det andre ting.
0: Fuldstændig, det er fuldstændig egen fortolkning.
1: Vi skal høre sangen, og så tænker jeg, at vi jo altså kommer til at høre den, når man hører dig live her rundt omkring i løbet af sommeren. Jeg tænker, du har sikkert også et travlt program.
0: Jeg er ude at spille et hyggejob, så ude at sige hej til nogle forskellige mennesker, så det glæder mig til.
1: Vi håber på, at du på et tidspunkt kommer omkring det sydfynske. Tusind tak, fordi du tog dig tid til jer. Og så høre den nye single med Skins. Her er Hvad venter vi på? Tak for det.
0: Selv tak.

0: Ja. SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup. 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave.

0: gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

0: dun. Diablo nyhederne.
1: Borgmester Anstina Krog vil samle politikere, virksomheder, forsyningsselskaber og frivillige i et nyt udvalg om totalberedskab i Faaborg Midtfyn Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Målet er at gøre kommunen bedre rustet til alt fra strømsvigt og cyberangreb til storme og oversvømmelser. Samtidig skal lokale fællesskaber og landsbyer spille en vigtig rolle i beredskabet. Alle forslag skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og udvalget forventes at arbejde fra oktober i år til december næste år. Arbejdet ventes at koste omkring 260.000 kroner. Får Svendborg Havn en spisebåd i år? Fremtiden for restaurantskibet Mandalay kan afhænge af en politisk beslutning. Ejeren af MS Mandalay på Jessens Mole, Lavni Lindahl, ønsker ifølge Fyns Amts Avis tilladelse til blandt andet udendørsservering og en bod på kajen. Ifølge Lavni Lindahl er det afgørende for at tiltrække nye forpagtere og sikre den fremtidige drift af det populære restaurantskib. Forvaltningen anbefaler ifølge avisen et afslag, men nu skal sagen afgøres politisk på et møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i morgen.
2: Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en ny prognose forudsiger Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet, men vækstbilledet snyder lidt. Forbedringen kommer nemlig især fra medicinen, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker økonomien. Anklagemyndigheden har tiltalt en 51-årig mand for at dræbe sin ekskæreste med 7 skud på et pizzeria i Odense. Drabet skete ved højlysdag i september sidste år, mens kvinden var i gang med at åbne pizzeriaet. Manden blev anholdt samme dag i Hamborg Lufthavn, hvorfra han angiveligt vil flyve til Tyrkiet. Bliver han dømt, vil anklagemyndigheden kræve ham idømt en fængselsstraf og udvisning af Danmark for altid. Ukrainske droner har i dag ramt storbyen St. Petersburg i Rusland. Ifølge byens guvernør er flere personer blevet såret. Den ukrainske præsident Zelensky bekræfter angrebet på X. Han skriver, at man blandt andet har ramt en olieterminal og militære mål. Angrebet sker samtidig med, at et stort økonomisk forum starter i byen, hvor Ruslands præsident Putin ventes at deltage.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en grå dag på Sydfyn. Skydevejr og regn fra sydvest. Efterhånden lidt opklaring, men dog fortsat risiko for spredte byer. Temperatur op mod 19 grader, så bliver vinden svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikalt kører det rigtig fint de fleste steder. Der er nogle steder, hvor der er vejarbejder, hvor det stadig presser lidt på. Men ellers er den værste morgentrafik afviklet nu. Ude på skinnerne, der er fortsat tommelfinger op fra Svendborgbanen og Go Collective. Og så er det altså færgesituationen på Ærø her til morgen. Der er en udfordring. MF Skjoldnæs er fortsat i dok og forventes først at sejle fra i morgen.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro
9: og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

0: Den seneste fra Blæst, der kommer til Ø-festivalår. Jeg var før, det kan gå op, og så er klokken blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fogland, er i studiet på en onsdag med gråvejr og så længe savnet vand til græsplænerne. For mange er det også sådan en slags lille fredag, da det jo i morgen på grund af grundlovsdag for mange er sidste arbejdsdag i ugen. Og så ligger det klart, hvem der de næste 4 år skal regere landet. Ministerlisten er kommet. Statsminister forbliver Mette Frederiksen. Pia Olsen Dyhr bliver ny økonomi- og indenrigsminister. Og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. De radikale Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrenceminister. Og så er beviset på det, man har talt om i lang tid, nemlig et skifte i toppen af Socialdemokratiet, manifesteret ved, at Peter Hummelgaard overtager Finansministeriet, og Nicolai Wammen rykker til Justitsministeriet. Og så er der kun én enkelt fynsk minister på det nye hold. Det er Socialdemokraten Jeppe Bruus, der bliver ny forsvarsminister. Mange havde jo spekuleret i, om stemmeslugeren, den der fik allerflest fynske stemmer, Socialdemokraten Bjørn Brandenborg, skulle have en ministerpost. Men det blev det altså ikke til i denne ombæring. Og så var det jo i går, de fik præsenteret det nye regeringsprogram. Jeg synes, det er spændende det her med, at der er gratis bus og tog til alle danskere op til 22 år. Gad vide, hvad det vil gøre for de unges mobilitet. Og hvad det må på sigt vil gøre for betalingsvilligheden for dem, der hele livet har været klar til at tage gratis busser og tog. Momsen forsvinder på frugt og grønt og halveres på alle fødevarer. Skeptikere mener, at det bliver svært at genindføre. Men må ikke vi i verdens mest digitaliserede land godt skulle kunne finde ud af det, som mange sydeuropæiske lande jo altså har gjort i årtier. Et af punkterne for den nye regering er et stop for den utilstedelige svinerovdrift. Og allerede nu er avlerne på barrikaderne. Det store spørgsmål bliver nok om, og eventuelt, hvordan de skal kompenseres. En holdning er jo, at avlernes moralske kompas har været så meget væk fra virkeligheden, at de faktisk bare skal være glade for, at vi ikke spærer dem inde og behandler dem, som de har behandlet grisene. Uanset hvad man er rundet af, må man da helt inde i hjertekuglen kunne mærke, at det er forkert at tage en lille gris og så klippe halen af den. Eller se på et levende væsen som en so, spændt fast som en føde- og fodermaskine, uden mulighed for at bevæge sig. Den anden holdning er, at landmændene stort set jo bare har fulgt lovgivningen, og derfor skal have i poser og i sæk, hvis forholdene ændres for dem. Og så er vi altså godt i gang med denne tredje sommerdag i år. Det er onsdag den 3. juni. En dag med masser af god musik på Diablo. Lige nu i selskab med Jakob Dinesen. Det er Broken.
1: Du er holding my boots somewhere.

0: gøre. Jakob Dinesen med Broken. Og så er det på lørdag, der bliver gang i Krøyers Have, når der er YouGo. Det er Skleroseforeningens årlige mulighed for at gå med på en gåtur, der skraber penge sammen til skleroseforskningen. Jeg har haft besøg af en af bestyrelsesmedlemmerne fra Skleroseforeningen Sydfyn, Charlotte Duelund. Der har talt meget mere om arrangementet nu her på lørdag, hvor der også er en masse for børnefamilierne.
1: Der bliver underholdning med musik og sang, men for børnene kommer der hoppeborg og ansigtsmaling og noget klovnekast.
0: Hvad er det?
1: Det er flødebollekast.
0: Okay.
1: Men vi har lavet det om til klovnekast, fordi vi vil ikke have flødeboller nede i græsset derovre. Så man skal med en bold ramme klovnen, ja, okay. Og så får man en præmie. Og så har vi lavet et kartoffelbod, hvor der kommer et kartoffel ned i et rør, som ruller ned på et bord, og så skal man ramme kartoflen og slå den i stykker.
0: Ej, hvor fint.
1: Og så kommer der ansigtsmaling.
0: Alt det her, du fortæller nu, det er jo nede i Krøyers Have. Det koster ikke noget at komme ind og åbne, som der altid er. Og det er noget, man kan prøve gratis, alt det du lige har fortalt.
1: Det koster ikke noget. Ej. Så kan man, til gengæld, så kan man købe, der bliver mulighed for at købe candyfloss, slot size, popcorn.
0: Og du vil se meget mere om, hvad der kommer til at ske til YouGo Svendborg på lørdag. Det er inde på diabloplay.dk. Og her er ny fra Mac Dess og Jonah Blacksmith. Jeg havde

0: Og sådan lyder den nye fra Jonah Blacksmith sammen med McDess. Det her var Saw You Dancing. Klokken er blevet 12 minutter i 10. Det er morgen, hvor vi har sagt tillykke til Sune Egelund, der den heldige vinder her til morgen af premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film Scary Movie. Og også en forfriskning på Underworld. Tillykke med det. I morgen tidlig er vi i gang med programmet. Det er den sidste udgave, så den ordinært her i ugen. For fredag er det jo grundlovsdag. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om det nye ministerhold, der jo altså er blevet sat.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel. En halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
5: Og det er en onsdag, hvor vi lige om lidt er klar med god musik til arbejdet. Det er Torben Hansen, der er klar med Diablo på job, blandt andet med One Hit Wonders og et kig på nogle fede sange. Og så er det jo altså en noget speciel onsdag, hvor om få minutter jeg skal præsentere Mette Frederiksen foran Christiansborg jo altså det nye hold ministre. Det er vi meget mere om i nyhederne i løbet af dagen. Indtil videre ser det altså ud til, at hun er en ny fynsk minister, eller en minister, det er Jeppe Bruus, der får en ministerpost. Og det skal det handle om i nyhederne i løbet af dagen. Vi to gør os ved igen i morgen tidligt til en kærlig og behagelig start på det, der for mange jo er den sidste arbejdsdag i ugen på grund af grundlovsdagen fredag. Med tonerne er B.O.B. og Hayley Williams, vil jeg bare ønske dig en dejlig onsdag. Jeg hedder Danny Fobian. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Hun har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten. Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en ny prognose forudser Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet, men vækstbilledet snyder lidt. Forbedringen kommer nemlig især fra medicin, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker økonomien.
2: SBS Friction i Svendborg kom ud af 2025 med et overskud før skat på 15 millioner kroner. Det er betydeligt højere end virksomhedens egen forventning på mellem 8 og 13 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktør Martin Rambusch skyldes fremgangen blandt andet et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Virksomheden har investeret i træningsfaciliteter, sundere kantinemad, fysioterapi og muligheder for videreuddannelse. Samtidig har den italienske ejer investeret kraftigt i virksomheden, og produktionen er udvidet til drift døgnet rundt hele ugen. Ordrebøgerne er fortsat fyldte, og SBS Friction forventer yderligere vækst i år.

Tak for det. Justin Wellington og Small Jam med Aiko Aiko. Rigtig hjertelig velkommen til onsdagen den 3. juni. Jeg er Torben Hansen og din vært her i Diablo på Job. Og jeg har nogle dejlige, dejlige sange med til dig her til midten af den her uge. Og dagen i dag, den er blevet længere med 10 timer og 12 minutter den 3. juni. En dag, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til den danske komiker, som jo stadigvæk er still going strong på de danske scener, når det handler om komik. Lars Hjortshøj, han har fødselsdag i dag på samme dag som Susie Quattro, den amerikanske lille rockmusiker med den store bas. Hun er fra 1950, Susie Quattro. Så kan vi da også lige sige tillykke til hele Danmarks nyhedsjournalist og tv-korrespondent og studievært Johannes Langkilde. Han har fødselsdag i dag på den 3. juni. Og bevares, du skal da også lige have et kæmpe tillykke med på vejen, hvis du har fødselsdag i dag her i det sydfynske. Tillykke med dagen til dig. Nu kommer Calvin Harris og Ellie Goulding. I need your love i Diablo på Job. Torben her mod klokken 14.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
7: Diablo live. Live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo live. Live.

Ja, var det Adi Adit og Rasmus Seebach med sandheden her til din onsdag, hvor Danmark jo har fået en ny regering, og det følger vi op på i nyhederne hver time i radioen her på Diablo. På fredag, der er det grundlovsdag, og det fejrer man med en demokratifestival i Ollerup, hvor de frie skoler inviterer til en dag fyldt med politiske debatter, kulturindslag, musik og aktiviteter for hele familien. Så hvis du er en af dem, der holder fri her på fredag, var det i øvrigt også af farsdag, ja, så skal du til at smutte forbi Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor der er godt gang i den med demokratifestivalen. Og dagen afsluttes med åben pool på Gymnastikhøjskolen. Du kan se og høre meget mere om det på diabloplay.dk. Der har vi et indslag til at lægge omkring det. Nu kommer vores helt egen danske Medina. Det er danser for mig selv i onsdagsudgaven af Diablo på Job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
3: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

Sabrina Coffin så spillede Taste for os her i onsdagsudgaven af Diablo på Job, og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen, vores opslagsværk, og en guideline til, hvad du skal lave efter arbejde i dag. Og hvis du er en af dem, der for eksempel holder fri i dag, så kan du allerede her fra kl. 11 komme tæt på den kolde krigs historie, når der er rundvisning på Langelandsfortet, Koldkrigsmuseet Langelandsforten, fortet. Og det er fra kl. 11, og når entréen er betalt, så er alle herligheder gratis. Så tag og smut med på rundvisning og få indblik i den kolde krigs historie. Det starter kl. 11. Eller så er der også meet up i Brætspilscaféen, og det er Brogade 33 i Svendborg. Og det er fra kl. 16, du kan komme ud og gøre dig lidt klogere på brætspil, om det er noget for dig. Enten alene eller sammen med vennerne at stikke afsted til det, det er som nævnt i Brogade 33 her i Svendborg, at Svendborg Brætspilscafé holder til. Så der sker tusind andre spændende ting her i sådan en ganske almindelig onsdag her i det sydfynske. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Fireworks med Katy Perry.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job? Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også 10 økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Clean Bandits og Solo sammen med Demi Lovato. Du lytter til Diablo på job, og det er jo en onsdag, hvor Danmark bliver præsenteret for den nye regering, og det har vi meget mere med om i nyhederne, også her, når klokken slår 11. Og hele nyhedsredaktionen er samlet i studiet til også en update fra, hvad der sker i det sydfynske. Lyt med lige om lidt efter en god sang fra Lucas Graham, der synger You.

0: Diablo nyhederne.
1: De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Der er i alt 21 ministre, 11 kvinder og 10 mænd i den nye regering mod 25 i SVM-regeringen. Moderaterne får 4 ministerposter, SF 5 og Radikale 3. 3 mænd, der menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast, er blevet anholdt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvad de 3 mænd sigtes for, men de fremstilles i dag i grundlovsforhør i retten i Herning. De 3 sigtede blev anholdt i en planlagt aktion i går. I forvejen er en række andre personer fængslet i relationen til sagen.
2: En ny kædebutik er på vej til Gerritsgade 15, hvor Optiker Ravn lukkede sidste år. Det oplyser ejendomsmæglerkæden Colliers Danmark, der har formidlet lejemålet, skriver Fyns Amts Avis. Hvilken kæde, der flytter ind, holdes forløbig hemmeligt, men ifølge ejendomsrådgiveren er tale om en virksomhed, der allerede er etableret i Svendborg og nu flytter til en mere central placering i bymidten. Den ca. 200 kvadratmeter store butik skal igennem en omfattende renovering efter sommerferien, før den nye lejer rykker ind. Samtidig er hele ejendommen, der også rummer 2 lejligheder, sat til salg. 120 billetter blev revet væk, da lokale butikker i Ringe gik sammen om et stort modeshow i foråret. Nu er arrangørerne klar til en ny omgang efter sommerferien. Konceptet bliver igen mode, tapas, bobler, sponsorgaver og masser af inspiration til sæsonens nye trends, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står lokale butikker, der viser, hvordan samarbejde kan skabe liv, oplevelser og handel i Ringe. Billetsalget åbner efter sommerferien.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og det er ikke sådan, fordi vi får udpræget sommervejr i dag. Der kommer regn og byer til os rigtig mange steder her på Sydfyn i dag. Måske også lige et kig til solen. 15-20 grader i dag og en svag til jævn vind. God formiddag, så er klokken lidt over 11. Her har vi lige sparket døren ind til Diablo på job. Det er mig, der er kaptajnen her i studiet. Jeg hedder Torben Hansen og har masser af skønne sange med til den 3. juli til dig. Nu kommer Dua Lipa med Training Season.

0: Julia Smoon spillede Larger Than Life. Du lytter til Diablo på job, og nu har jeg lidt godt tip til dig. Bare lige noget, du lige skal huske på fredag, hvor det jo er grundlovsdag. Nogen holder fri på grundlovsdag, andre gør ikke. Og vi er jo vi er nogle af dem, der bare kører på for fuld udblæsning. Så jeg er på arbejde på fredag, hvor det er grundlovsdag. Det, jeg lige vil minde om på fredag, det er, at det også er farsdag. Så hvis du har en far, en papfar, en svigerfar, eller bare kender en far, du tænker, han skal forsøge sådan en lille bitte smule, så husk lige på, det er farsdag, og du skal købe en lille ting til far på fredag, hvor det er farsdag. Så husker vi lige alle sammen hinanden på det. Nu skal vi høre Likeable. Jeg hedder Torben Hansen, og vil gerne byde dig velkommen til onsdag formiddag her på Radio Diablo.
1: Gonna meet

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

Der var det så franske David Guetta sammen med Becky Hill og den her, der hedder Remember. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din vært her i Diablo på Job, soundtracket til din onsdag på jobbet den 3. juni. Og når det er onsdag, så er det også One Hit Wonder onsdag. Og lige om lidt, der kan du godt glæde dig til en fantastisk sang fra 80'erne. Med et engelsk band, som blev dannet i 1985. Og de blev hovedsageligt kendt for deres kæmpestore hit i 87, der hed I Just Died In Your Arms Tonight. Det er Cutting Crew, som vi har onsdagens One Hit Wonder klar med lige om lidt her i Diablo på Job. Og det er jo en sang, de fleste kender. Og det er band, ja, de havde det her kæmpestore hit her, så kom der ikke det helt store fra dem ud over det. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Glæd dig til den lige om lidt. Nu får du Vafande og Giv Mig Et Smil.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159.

0: Ring 2022 1888.
1: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Diablo live.
4: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
3: Diablo live.
5: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
3: Diablo live.

Din radio, den er på Diablo, og tusind tak for det. Vi er et sted, der er rigtig godt at være, hvis du vil have noget skøn musik, hvis du går og jobber den derude i dag, onsdag den 3. juni. Og nu er det onsdag, og det er også tid til One Hit Wonder onsdag. Som jeg lige sagde for lidt siden, så er det et engelsk band, som blev dannet i 1985, vi har på plakaten i dag. Og hovedsageligt så blev de kendt for den sang, som de havde et kæmpe hit med i 1987, nemlig I Just Died In Your Arms Tonight. Jeg tror, det er en sang, som de fleste nok kan huske fra deres ungdom. Med Cutting Crew, så lad os høre onsdagens One Hit Wonder med Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Og i øvrigt så blev bandet premieret, kan man sige, i 1987 med en Grammy for den bedste nye kunstner i 87. Så her kommer onsdagens One Hit Wonder med Cutting Crew.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæse med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæse mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

Ja, onsdag formiddag i fuld sving med en god sang fra Justin Timberlake. Og onsdag formiddag bliver jo til onsdag middag lige om lidt, når vi smutter forbi 12 og nyhederne, der er klar fra Danmark, fra udlandet og her naturligvis også fra det sydfynske. Glæd dig til det, når klokken er 12 efter en god sang fra Medina. Det her, det er Se mig nu i Diablo på job. Jeg var

0: Diablo nyhederne.
1: De to socialdemokratiske topministre, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter nu ministerposter. Hummelgaard er ny finansminister, mens Wammen bliver justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har nemlig besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen. Dansk økonomi går ned i tempo i år. Det spår OECD i en ny prognose. Her forventer man, at væksten lander på 2,5%, hvilket er lavere end sidste års vækst på 2,9%. Årsagen er blandt andet geopolitiske spændinger og chok i energiforsyningen, som forventes at dæmpe efterspørgslen på danske varer. Andre er dog mere optimistiske. Danske Bank har i dag offentliggjort en prognose, hvor de forventer en vækst på hele 3,7% i år. Tre mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i Herning, hvor anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet. De menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem kriminelle grupper i Herning og IKAST. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De tre mænd på 22, 23 og 37 år blev anholdt i går i en planlagt aktion.
2: SBS Friction i Svendborg kom ud af 2025 med et overskud før skat på 15 millioner kroner. Det er betydeligt højere end virksomhedens egen forventning på mellem 8 og 13 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktør Martin Rambusch skyldes fremgangen blandt andet et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Virksomheden har investeret i træningsfaciliteter, sundere kantinemad, fysioterapi og muligheder for videreuddannelse. Samtidig har den italienske ejer investeret kraftigt i virksomheden, og produktionen er udvidet til drift døgnet rundt hele ugen. Ordrebøgerne er fortsat fyldte, og SBS Friction forventer yderligere vækst i år. 120 billetter blev revet væk, da lokale butikker i Ringe gik sammen om et stort modeshow i foråret. Nu er arrangørerne klar til en ny omgang efter sommerferien. Konceptet bliver igen mode, tapas, bobler, sponsorgaver og masser af inspiration til sæsonens nye trends, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står lokale butikker, der viser, hvordan samarbejde kan skabe liv, oplevelser og handel i Ringe. Billetsalget åbner efter sommerferien.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og onsdagen på Sydfyn byder på regn og byer rigtig mange steder. Men er vi heldige, så kommer der også lige et kig til solen. Vi får op til 20 grader i dag og en svag til jævn vind. God middag med dig, og velkommen til Diablo på Job her lidt over 12. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din vært i programmet her indtil klokken er 14. Nu har vi Benjamin Hav klar til dig med Portugal.

Stay the Night på Diablo. Rigtig god onsdag middag med dig. Og hvis du sidder og kaster dig ud i middagsmaden sammen med kollegerne, så skal I have kæmpe velbekomme med her fra studiet i Svendborg. Jeg er Torben, og i dag der er det jo faktisk FN's cykeldag. World Bicycle Day. Og dagen i dag den blev vedtaget af FN's generalforsamling i april måned i 2018. Så der er god grund til lige at hoppe på jernhesten i dag. Altså, hvis du har taget bilen på arbejde, så kan du med god samvittighed tage den hjem igen, og så hoppe på cyklen i eftermiddag, hvis du skal ud og handle, eller hvis du skal noget andet. Og det kunne jo være, at du skulle til et arrangement senere i dag. Der er masser af fede arrangementer på sydfynskalenderen.dk. Så husk lige, at det er jernhesten, du skal på. Det er cyklen, du skal på i dag, hvor det er verdens cykeldag. World Bike Cycle Day her den 3. juni. Velkommen til Diablo på Job, hvor vi har Apaka klar nu med deres nye sang, den hedder

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café. Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.

Ja, var det fyr og flamme til onsdag middag her på Diablo, og rigtig god middagspause med dig, hvis du sidder og kører madpakken ned sammen med kollegerne. Og mens musikken er spillet her fra fyr og flamme, så har jeg lige taget mine sjove historiske briller på, som I jo kan kigge tilbage i tiden. Og vi starter med at kigge tilbage til 1982, hvor Elvis Presleys hjem Graceland i Memphis faktisk åbnede som en turistattraktion. Det skete altså på dagen i dag 1982. Og i 98, der blev to lærere afskediget fra en skole i Odense, fordi de nægtede at undervise muslimske piger, som bar tørklæde i klassen. Og det skete altså på dagen i dag i 1998. Så var der lidt fra de historiske gode gamle dage her i Diablo på Job fra 82, hvor Elvis Presleys hjem Graceland åbnede som turistattraktion i Memphis. Nu er der mere god musik til dig her i Diablo på Job med Maroon 5 og Lisa, det er Priceless.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook. Diablo live.
2: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live.

Blæst med videre på Diablo. Tusind tak, fordi du lytter med denne her onsdag den 3. juni. De, som er selvstændige, de ved godt, at det kræver hårdt arbejde at drive en succesrig forretning. Men hvad skal der egentlig til for at drive en succesrig tømmer- og snedker virksomhed? Vi har haft besøg i studiet af din, som ejer og direktør af Landevejens Tømmer og Snedker, til en snak om håndværk, ordentlighed og fremtidens fagfolk. Og i interviewet, der fortæller Dine blandt andet om vigtigheden i at uddanne lærlinge, behandle dem, de ansatte ordentligt og holde aftaler, de aftaler, man laver med kunderne og møde folk med god smil og god service. Og det kan du faktisk høre meget mere om inde på vores videoside på diabloplay.dk, da Dine var på besøg hos Danny Fobian i radioen. Så tjek det ud på diabloplay.dk og hør lidt om, hvad det vil sige at drive en succesfuld tømmer- og snedkerforretning. Nu kommer Rasmus Sebak her i Diablo på job med Natteravn.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hey! Kom til Gala nu.
6: Kom
8: og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

on. Her var det så Red City her til din onsdag middag, som snart bliver til onsdag eftermiddag, og det er jo super herligt. Jeg spiller noget skøn musik for dig indtil klokken slår 14, og lige om lidt så er der optræk til nyheder i studiet igen med hele nyhedsredaktionen, som er samlet, som blandt andet handler om den nye regering. Lyt med, når klokken er 13. Nu er det Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer.

0: Diablo nyhederne.
1: Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun altså comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering på 21 ministre, hvor formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Socialdemokratiet får 9 ministerposter, Moderaterne 4 og Radikale 3. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. I dag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnø og Falster, er nu officielt lukket. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro, og dermed markere afslutningen på en æra. Østjyllands politi modtog i nat anmeldelser om flere affyrede skud i Viby ved Aarhus. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor det blev konstateret, at skuddene havde ramt en tom bil. Ingen personer er kommet til skade ved episoden, som politiet nu efterforsker intensivt.
2: En ny kædebutik er på vej til Gerritsgade 15, hvor optiker Ravn lukkede sidste år. Det oplyser ejendomsmæglerkæden Colliers Danmark, der har formidlet lejemålet, skriver Fyns Amts Avis. Hvilken kæde, der flytter ind, holdes forløbig hemmeligt, men ifølge ejendomsrådgiveren er tale om en virksomhed, der allerede er etableret i Svendborg, og nu flytter til en mere central placering i bymidten. Den ca. 200 kvadratmeter store butik skal igennem en omfattende renovering efter sommerferien, før den nye lejer rykker ind. Samtidig er hele ejendommen, der også rummer 2 lejligheder, sat til salg. SBS Friction i Svendborg kom ud af 2025 med et overskud før skat på 15 millioner kroner. Det er betydeligt højere end virksomhedens egen forventning på mellem 8 og 13 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktør Martin Rambusch skyldes fremgangen blandt andet et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Virksomheden har investeret i træningsfaciliteter, sundere kantinemad, fysioterapi og muligheder for videreuddannelse. Samtidig har den italienske ejer investeret kraftigt i virksomheden, og produktionen er udvidet til drift døgnet rundt hele ugen. Ordrebøgerne er fortsat fyldte, og SBS Friction forventer yderligere vækst i år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og det er ikke sådan, fordi vi får udpræget sommervejr i dag. Der kommer regn og byer til os rigtig mange steder her på Sydfyn i dag. Måske også lige et kig til solen. 15-20 grader i dag og en svag til jævn vind. Og så vil jeg bare sige rigtig god onsdag eftermiddag med dig. Velkommen til den sidste times tid med Diablo på job, der ruller frem til 14. Det er mig, der er Torben, og mig, der har de gode sange med til dig. Nu kommer Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

Her var det Ain't Stopping Us Now. Du lytter til Diablo på Job, og jeg er Torben Hansen. Det er mig, der er din vært her i programmet. Jeg ved ikke, om du hørte min udsendelse i går, hvor jeg talte med Peter, der jo er jordbæravler, som kunne give et godt råd med på vejen til, hvordan man undgår, at fuglene de æder jordbærene i jordbærbedene. Jeg har jo selv et lille jordbærbed derhjemme. Man har jo store, flotte, røde jordbær, så forleden dag, der kom jeg ud, og så havde fuglene været i det, og de havde spist det hele. Det hele. Og hvordan undgår man så det? Det kan man gøre ved at sætte en skål ud med vand. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, det er fordi, at fuglene de går faktisk ikke efter jordbærene, fordi de er sultne, men de går efter væsken i jordbærene, altså vandet i jordbærene. Så det kan man altså være med til at undgå ved at stille en skål vand ud til fuglene, så går de i den i stedet for i jordbærene. Det er jo super, super smart. Så bare lige et lille tip her fra Diablo på Job til dig. Nu skal vi høre kind mod kind i radioen. Her er Livet

0: weekend.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Her fik du en herlig sang fra Benson Boone her i onsdagsudgaven af Diablo på Job. Og hele den her uge, der hylder vi jo Boy George, som jo vi nok kender bedst fra Culture Club i 80'erne, som havde deres kæmpestore hit med Do You Really Want to Hurt Me? Og de har jo mange andre gode sange også på plakaten for Culture Club og for Boy George fra solotiden. Men han bliver 65 år her den 14. juni, og han er fra England, den her britiske sanger, sangskriver, DJ, og han er totalt et kult-ikon, kan man også kalde ham. Og han blev kendt som forsanger i New Wave-bandet Culture Club i 80'erne. Og en af de sange, som også er rigtig gode med Culture Club, det er den, der kører her i baggrunden, nemlig The War Song. Du får den i Diablo på Job, hvor vi hylder Boy George, som bliver 65 den 14.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold. Det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Diablo live. Live.
6: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo live. Live.

0: kom til sig selv.
1: Her var det Freja Kirk med Man kan græde oceaner her onsdag eftermiddag i radioen på Diablo. Nu skal vi lige forbi sydfynskalenderen.dk og se, hvad Sydfyn byder på fra vandsiden i dag. For fra klokken 18 til 21, der kan du tage med ombord på Skonnerten Johanne og nyde sundet lidt fra søsiden. Og det er med afgang fra sejlskibsbroen Svendborg Havn fra Havnepladsen. Det er fra klokken 18. Og det er ikke helt gratis, men du kan se, hvad det koster på sydfynskalenderen.dk. Og det er en god idé, når man skal ud på vandet og have lidt ekstra varmt tøj med. Så det er nemlig altid lidt køligere til søs, end det er på land. Og der kan købes øl, vin og sodavand ombord på Skonnerten Johannes, som altså sejler til søs i dag fra klokken 18 til 21, hvor du kan komme med. Og så er det i øvrigt International Bicycle Day i dag, altså National Cykeldag i dag. Så tag cyklen, hvis du skal ud og opleve noget efter arbejde i dag. Så der er masser af fede arrangementer, og dem kan du selv se mere om på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Khalid med Skyline.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

Ja, var det Bob Sinclair sammen med Kisha, den der hedder I Can't Wait. Jeg hedder Torben Hansen og har pakket min sydfrugter for i dag, og jeg er på vej ud af studiet. Og på den anden side af klokken 14, der venter Patrick Damsted med fornyet energi, og han er klar med god musik til resten af eftermiddagen for dig indtil klokken 18. Klokken 18, der kan du møde mig, Britt, i radioen, og så er jeg tilbage på pinden igen i morgen, når klokken er 10, jeg smutter ud med Miley Cyrus, den der hedder Walk of Fame. Ha' en rigtig dejlig onsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks nye regering ønsker at indføre gratis tandpleje, gratis offentlig transport for unge under 22 år og en række skattelettelser. Det er alt sammen ting, der koster penge. Dem var Danmark dog allerede under den tidligere regering godt i gang med at bruge på blandt andet forsvar. Det viser den seneste landerapport om Danmark fra EU-kommissionen. Her følger EU-kommissionen nøje med i, om EU-landene lever op til budgetkravene, og det gør Danmark. Og som et af de få EU-lande har Danmark, selv efter coronaepidemien og Ukrainekrigen, kunnet fremvise flotte overskud. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, der repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling.
2: SBS Friction i Svendborg kom ud af 2025 med et overskud før skat på 15 millioner kroner. Det er betydeligt højere end virksomhedens egen forventning på mellem 8 og 13 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktør Martin Rambusch skyldes fremgangen blandt andet et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Virksomheden har investeret i træningsfaciliteter, sundere kantinemad, fysioterapi og muligheder for videreuddannelse. Samtidig har den italienske ejer investeret kraftigt i virksomheden, og produktionen er udvidet til drift døgnet rundt hele ugen. Ordrebøgerne er fortsat fyldte, og SBS Friction forventer yderligere vækst i år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
4: Så fik vi en ny regering, ministerholdet er sat. Nu synes jeg, det er på tide, at de får trukket i arbejdstøjet og begynder at arbejde med det, som jo er den virkelige opgave, nemlig at køre landet og ikke blive enige om, hvordan man kører landet. Nu tror jeg også, der er en del, som på den ene eller den anden måde går og venter på, hvad der skal ske på deres område. Jeg kunne forestille mig, at nogle af dem, som i den grad kommer til at få en anderledes hverdag, det bliver landbruget. Og personligt, der kommer jeg til at synes, det er ærgerligt, at man ikke kan spise en svinekotelet og få kureret sin lungebetændelse.

er der en del, der taler om, at det er et lidt opsigtsvækkende faktum, at der nu er flere kvindelige ministre end mandlige for første gang nogensinde. Man kunne selvfølgelig også vende hele diskussionen om på hovedet og så sige, der gik simpelthen 111 år for kvinder, de fik stemmeret og blev valgbare, indtil der var bare en lille smule ligestilling. Hmm.

0: Jens Kjær og company, det var Cotton Move med Give It Up. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, James Arthur.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Meteorologerne de lover os, at hvis vi lige er lidt tålmodige, så skulle her sidst på dagen blive noget mere solrig, men det er ikke sådan, at vi skal gå og håbe, at de kommende par dage de bliver sådan helt fantastiske og forrygende, fordi det er ikke varmt, og det er vådt, og til gengæld så er det overskyet. Så der er ikke på den måde vejrmæssigt så meget at glæde os over. Så må vi glæde os over, at vi bor verdens bedste sted.

0: Sean Paul og Sia med Cheap Thrills. Du hørte den lige her på Diablo. Vi har blæst på vej til dig efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En ny kædebutik er på vej til Gerritsgade 15, hvor Optiker Ravn lukkede sidste år. Det oplyser ejendomsmæglerkæden Colliers Danmark, der har formidlet lejemålet, skriver Fyns Amts Avis. Hvilken kæde, der flytter ind, holdes forløbig hemmeligt, men ifølge ejendomsrådgiveren er tale om en virksomhed, der allerede er etableret i Svendborg, og nu flytter til en mere central placering i bymidten. Den ca. 200 kvadratmeter store butik skal igennem en omfattende renovering efter sommerferien, før den nye lejer rykker ind. Samtidig er hele ejendommen, der også rummer to lejligheder, sat til salg. 120 billetter blev reddet væk, da lokale butikker i Ringe gik sammen om et stort modeshow i foråret. Nu er arrangørerne klar til en ny omgang efter sommerferien. Konceptet bliver igen mode, tapas, bobler, sponsorgaver og masser af inspiration til sæsonens nye trends, skriver Fyns Amts Avis. Bag initiativet står lokale butikker, der viser, hvordan samarbejde kan skabe liv, oplevelser og handel i Ringe. Billetsalget åbner efter sommerferien.
3: Danmarks nye regering ønsker at indføre gratis tandpleje, gratis offentlig transport for unge under 22 år og en række skattelettelser. Det er alt sammen ting, der koster penge. Dem var Danmark dog allerede under den tidligere regering godt i gang med at bruge på blandt andet forsvar. Det viser den seneste landerapport om Danmark fra EU-kommissionen. Her følger EU-kommissionen nøje med i, om EU-landene lever op til budgetkravene, og det gør Danmark. Og som et af de få EU-lande har Danmark, selv efter coronaepidemien og Ukrainekrigen, kunnet fremvise flotte overskud. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5

0: forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, der repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperatur mellem 12 og 15 grader.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
4: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
7: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
1: Diablo live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live. Live.

Ringede telefonen ikke i går aftes hos dig? Blev du ikke minister? Jeg hjælper dig med det. Der er et par ting, du stadigvæk kan nå. Du kan udnævne dig selv, kan du? Der er for ledige poster rundt omkring, blandt andet i dit hjem. Mere om det lidt senere.

0: Sanne Salomonsen, You Never Been Loved Before, hørte du lige her på Diablo. Vi har Annika og Christoffer på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard, der som ofte springes i spil, når snakken går på, hvem der en dag skal afløse Mette Frederiksen som Socialdemokratiets formand. Derfor blev det mere end bemærket, at Vammen og Hummelgaard nu har byttet ministerposter, så Vammen bliver justitsminister, og Hummelgaard får posten som finansminister. Om det så betyder, at Hummelgaard nu er rykket forbi Vammen i hierarkiet i Socialdemokratiet, ja, det vil ingen af parterne komme ind på i dag. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
2: Trods et meget stærkt valg med over 12.000 personlige stemmer, står det nu klart, at Bjørn Brandenborg fra Svendborg ikke bliver en del af den nye regering. Analytikere havde da gættet på en mulighed for, at Brandenborg kunne blive minister for by- og landdistrikter. Heller ikke Trine Bramsen, der er opvokset på Thurø og tidligere har været både forsvars- og transportminister, får en ministerpost i denne omgang. Socialdemokratiet råder over færre ministerposter, hvilket har betydet ændringer i ministerholdet. I morgen ventes partiets nye ordførerskaber at blive offentliggjort. Bjørn Brandenborg har senest været retsordfører, mens Trine Bramsen har haft en række ordførerskaber inden for familie, forskning og uddannelse.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svagt til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
4: Der er det sædvanlige, kan man efterhånden sige, bøvl med færgerne. Det er Ærøfærgerne, der er simpelthen bare rod. Der er ingen færge mellem Faaborg og Søby. Og det er meget, meget, meget beklageligt, som de siger. Men det er da også bare dårligt, altså.

0: en ægte klassiker, Outkast med Miss Jackson. Du hørte den lige her på Diablo. Denne onsdag eftermiddag. Som du og jeg har sammen, Damsted her. Rosa på vej.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.

0: Diablo. Diablo.
1: Man kan måske godt forstå, at folk på Ærø bliver lidt træt af den der færgedrift indimellem. Det er simpelthen ikke særlig... Jeg ved ikke, om man kan sige veldrevet, for det ved jeg ikke en brik om, men der er mange afbrydelser. Siden søndag er der ingen færge, der sejler mellem Faaborg og Søby. Det gør sig også gældende i dag, det skriver Ærøfærgerne, som jo er dem, der står for den her ting. Det skyldes tekniske udfordringer, og deraf følgende reparation af færgen Skjoldnæs. Jon Hilmer Eliassen, der er transportdirektør i Ærøfærgerne, han beklager de mange aflysninger. Det er meget, meget beklageligt. Vi gør, hvad vi kan for at orientere og servicere bedst muligt og forsøge at omfordele, så folk kan komme til og fra Ærø. Vi håber at få færgen i drift igen torsdag. Afgangene mellem Søby og Fynshav, de er også aflyst. Og faktisk, der er elfærgen Ellen, der jo sejler den rute, været ude af drift siden 13. april. I forbindelse med det her batteriskifte, som jo er gået fuldstændig, altså... Vi kender alle sammen det der med at få en julegave, hvor der mangler batterier. Det er ikke sjovt. Men at få en julegave, hvor det er det forkerte batteri, man prøver at presse ind, det er endnu mindre sjovt. Og det er efter sigende, hvad der sker med Ellen. Like when you

0: vejskætter Afia, lige her på Diablo, hvor det nu er tid til nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Naturen er fortsat den største magnet for de udenlandske turister, der besøger Fyn og øerne. Det viser den seneste turistundersøgelse, hvor hele 86% peger på natur, strand, kyst og hav som den vigtigste grund til besøget. Undersøgelsen, der bygger på næsten 1500 interviews, viser, at 70% fremhæver den venlige og imødekommende lokalbefolkning som en væsentlig del af oplevelsen. Samtidig har hver tredje gæst kultur, kunst og historie blandt sine vigtigste rejsemotiver. Turisterne er generelt meget tilfredse med opholdene på Fyn og øerne, der opnår en tilfredshedsscore på 74, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, oplyser Destination Fyn. Trods et meget stærkt valg med over 12.000 personlige stemmer, står det nu klart, at Bjørn Brandenborg fra Svendborg ikke bliver en del af den nye regering. Analytikere havde da skættet på en mulighed for, at Brandenborg kunne blive minister for by- og landdistrikter. Heller ikke Trine Bramsen, der er opvokset på Thurø og tidligere har været både forsvars- og transportminister, får en ministerpost i denne omgang. Socialdemokratiet råder over færre ministerposter, hvilket har betydet ændringer i ministerholdet. I morgen ventes partiets nye ordførerskaber at blive offentliggjort. Bjørn Brandenborg har senest været retsordfører, mens Trine Bramsen har haft en række ordførerskaber inden for familie, forskning og uddannelse.
3: Det er Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard, der som ofte springes i spil, når

0: Snakken går på, hvem der en dag skal afløse Mette Frederiksen som Socialdemokratiets formand. Derfor blev det mere end bemærket, at Vammen og Hummelgaard nu har byttet ministerposter, så Vammen bliver justitsminister, og Hummelgaard får posten som finansminister. Om det så betyder, at Hummelgaard nu er rykket forbi Vammen i hierarkiet i Socialdemokratiet, ja, det vil ingen af parterne komme ind på i dag. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperatur mellem 12 og 15 grader.
3: Øbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Øbel Lindahl.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
1: Diablo live. Live.
10: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live.

En minister, det er jo et medlem af regeringen, og antallet af minister varierer fra regering til regering, men hver minister har sit eget ansvarsområde, det der også kaldes for et ressortområde. Og jeg kom til at tænke på, kan vi vide, hvad man egentlig kunne få af ressortområder, nu man ikke er med i en regering, men ligesom i hjemmestyret, derhjemme, i privaten? Der har jeg prøvet at lave en lille liste over. Den kommer lidt senere. You can...

0: med begge to. Du hørte den her som del af det sydfynske soundtrack denne onsdag. Meteorologerne lover, at når vi runder omkring kl. 18, så skulle solen gerne dukke frem, så det er ikke kun overskyet og regnvejr i dag. Lukas Graham på vej til dig.
1: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk.
0: Du har ikke læst det med småt om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Et af Socialdemokratiets store valgløfter under valgkampen var forslaget om en lille skole, hvor der maksimalt skulle være 14 elever i de små klasser. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke erklærer dog endegyldigt, at forslaget ikke bliver til noget. I stedet for investerer vi massivt flere milliarder kroner i folkeskolen, siger Heunicke til DR. Lilleskolen skulle finansieres af en formueskat, som Socialdemokratiet også gik til valg på. Den bliver heller ikke til noget. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
2: Trods et meget stærkt valg med over 12.000 personlige stemmer, står det nu klart, at Bjørn Brandenborg fra Svendborg ikke bliver en del af den nye regering. Analytikere havde ellers gættet på en mulighed for, at Brandenborg kunne blive minister for by- og landdistrikter. Heller ikke Trine Bramsen, der er opvokset på Thurø og tidligere har været både forsvars- og transportminister, får en ministerpost i denne omgang. Socialdemokratiet råder over færre ministerposter, hvilket har betydet ændringer i ministerholdet. I morgen ventes partiets nye ordførerskaber at blive offentliggjort. Bjørn Brandenborg har senest været retsordfører, mens Trine Bramsen har haft en række ordførerskaber inden for familie, forskning og uddannelse. En 71-årig mand er blevet dømt for vold efter en episode i Netto i Vestergade, hvor han tildelte en anden mand flere slag i hovedet samt en lussing og et skub, skriver Fyns Amts Avis. Da politiet ankom til stedet, skubbede den 71-årige også en politibetjent i brystet. I retten erkendte han volden mod den anden mand, men nægtede at have gjort noget forkert over for betjenten. Videoovervågningen fra butikken viste dog hændelsesforløbet. Retten idømte manden 60 dages fængsel, men straffen blev gjort betinget på grund af hans alder og sagens alder. Derudover skal den ældre mand udføre 80 timers samfundstjeneste.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperatur mellem 12 og 15 grader.
4: Der er blevet delt ministerposter ud i dag i Danmark efter mange lange forhandlinger, og det er der også hjemme hos mig. Jeg kan lige lidt senere redegøre for, hvilke ministerposter jeg har fået i hjemmestyret. Hjemme hos mig selv.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup. 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
2: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
8: Svendborg Sund. Blend det selv.
9: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
8: Svendborg.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Sådan, nu der er endelig delt ministerposter ud, og man har fundet ud af, hvem der skal passe hvilke ressortområder. Og her er så din radiominister. Jeg har nemlig også kigget lidt på, hvad det er for nogle ministerposter, som jeg passer. Jeg er jo derhjemme haveminister med særlig ansvar for rosenbed og græsslåning. Jeg er også madminister og husholdningsminister. Så er jeg musikminister med særlig ansvar for 80'er vinyl og 7-tommer singler. Så er jeg indimellem rødvinsminister. Det kan være sådan en fredag eller lørdag aften. Og så er jeg resten af ugen sofaminister. Ikke sofavælger, det er noget andet. Men sofaminister er ham, der bestemmer, hvor puderne og folk sidder i sofaen. Og så tænker jeg, så kan jeg jo heller ikke passe mere. Det er rigeligt. Det er rigeligt at se til.

0: Bring It On The Girls med Mika. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Vi fortsætter med Milky og Just The Way You Are efter nyhederne.
1: Diablo Nyhederne.
2: Naturen er fortsat den største magnet for de udenlandske turister, der besøger Fyn og øerne. Det viser den seneste turistundersøgelse, hvor hele 86% peger på natur, strand, kyst og hav som den vigtigste grund til besøget. Undersøgelsen, der bygger på næsten 1500 interviews, viser også, at 70% fremhæver den venlige og imødekommende lokalbefolkning som en væsentlig del af oplevelsen. Samtidig har hver tredje gæst kultur, kunst og historie blandt sine vigtigste rejsemotiver. Turisterne er generelt meget tilfredse med opholdene på Fyn og øerne, der opnår en tilfredshedsscore på 74, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, oplyser Destination Fyn.
3: Et af Socialdemokratiets store valgløfter under valgkampen var forslaget om en lille skole, hvor der maksimalt skulle være 14 elever i de små klasser. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke erklærer dog endegyldigt, at forslaget ikke bliver til noget. I stedet for investerer vi massivt flere milliarder kroner i folkeskolen, siger Heunicke til DR. Lilleskolen skulle finansieres af en formueskat, som Socialdemokratiet også gik til valg på. Den bliver heller ikke til noget. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
1: Diablo live.
0: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo live.

0: dig, mig og de her blå.
1: Et museum i Frankrig har anmeldt et usædvanligt tyveri til politiet, da en banan er forsvundet fra et af museets omtalte kunstværker. På Pompidou Met opdagede en vagt forleden, at bananen i værket Comédien af den italienske kunstner Maurizio Cattelan var blevet fjernet. Bananen er en central del af værket og sidder normalt tæppet fast på en væg, så ved vi alle sammen, hvad det er for et kunstværk, det handler om. Og nu er der indgivet en politianmeldelse. Sidste år, der var der en besøgende, der spiste bananen, så satte vagter hurtigt en ny op. Kunstværket her blev første gang vist i 2019 og er siden opstået i flere udgaver. Det er også blevet solgt for millioner, for derefter at blive spist. Cattelans værk har til formål at sætte spørgsmålstegn ved kunstbegrebet og værdien af kunst. Og her er det vigtigt at huske, det er kunstbegrebet og værdien af kunst. Ikke intelligens og begrebet intelligens, som vi finder grænserne for her.

0: Vi ønsker dig en dejlig sommer med den bedste musik døgnet rundt.
1: Diablo. Hi, it's Teddy Swims, and this is The Door, right here at Radio Diablo.

0: Sædvanen tro, så har du og jeg den sammen om eftermiddagen her på Diablo Damsted her. Og jeg har det sydfynske soundtrack med til dine ører. Om et øjeblik er det med Romeo, She's On My Mind.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: fedt.
1: Diablo nyhederne.
2: Danmarks nye regering monterer den helt store plov på den politiske traktor og sætter kurs mod landbruget. Særligt griseproduktionen står over for store forandringer. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Her lyder et langsigtet mål, at danske svinebønder primært skal opdrætte grise, der havner i kølediskene herhjemme, eller som kan forædles i Danmark inden eksport. Det skal skrue ned for antallet af smågrise, der sendes til udlandet. I dag er det cirka halvdelen af alle danske smågrise, der sendes udenlands. Hvor meget eksporten skal reduceres, står der ikke noget konkret om i regeringsgrundlaget. Men der vil være tale om en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion, lyder det. Danmarks nye regering ønsker at indføre gratis tandpleje, gratis offentlig transport for unge under 22 år og en række skattelettelser. Det er alt sammen ting, der koster penge. Dem var Danmark dog allerede under den tidligere regering godt i gang med at bruge på blandt andet forsvar. Det viser den seneste landerapport om Danmark fra EU-kommissionen. Her følger EU-kommissionen nøje med i, om EU-landene lever op til budgetkravene, og det gør Danmark. Og som et af de få EU-lande har Danmark, selv efter coronaepidemien og Ukrainekrigen, kunnet fremvise flotte overskud.
3: Trods et meget stærkt valg med over 12.000 personlige stemmer, står det nu klart, at Bjørn Brandenborg fra Svendborg ikke bliver en del af den nye regering. Analytikere havde ellers gættet på en mulighed for, at Brandenborg kunne blive minister for by- og landdistrikter. Heller ikke Trine Bramsen, der er opvokset på Thurø og tidligere har været både forsvars- og transportminister, får en ministerpost i denne omgang. Socialdemokratiet råder over færre ministerposter, hvilket har betydet ændringer i ministerholdet. I morgen ventes partiets nye ordførerskaber at blive offentliggjort. Bjørn Brandenborg har senest været retsordfører, mens Trine Bramsen har haft en række ordførerskaber inden for familie, forskning og uddannelse. Naturen er fortsat den største magnet for de udenlandske turister, der besøger Fyn og øerne. Det viser den seneste turistundersøgelse, hvor hele 86% peger på natur, strand, kyst og hav som den vigtigste grund til besøget. Undersøgelsen, der bygger på næsten 1500 interviews, viser også, at 70% fremhæver den venlige og imødekommende lokalbefolkning som en væsentlig del af oplevelsen. Samtidig har hver tredje gæst kultur, kunst og historie blandt sine vigtigste rejsemotiver. Turisterne er generelt meget tilfredse med opholdene på Fyn og øerne, der opnår en tilfredshedsscore på 74, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, oplyser Destination Fyn.
1: Diablo.
4: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I løbet af eftermiddagen nogen opklaring dog med spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I nat mest skyde med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
5: Storstrømsbroen lukkede i dag, sådan rent officielt. Den lukkede her i formiddags, da klokken den var 10. Og så her i weekenden, så får hans kongelige højhed, kronprins Christian, æren af at foretage den sidste officielle passage over den gamle Storstrømsbro. Og der sætter han så punktum for broens historie som aktiv trafikforbindelse. Broen blev faktisk i sin tid indviet af hans tipoldefar, kong Christian den 10., som i 1937 foretog den første officielle tur over broen. Så fra Christian til Christian på alle disse år. Og så skal vejdirektoratet ellers i gang med at finde ud af, hvad man bedst driver sådan en stor gammel bro ned, uden at påvirke miljøet mere end højst nødvendigt. Personligt tænker jeg jo, sætte den i kugler gratis, afhentes gratis, nogen kan hente den, eller sælge den til USA, de har jo brændt alle deres broer.

0: Det var lidt af en indrømmelse. Det var Alphabet, I don't know what's cool anymore.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der i aften fra kl. 18 er Christiansminde MC og veteranhygge. I aften kan du komme helt tæt på et af de store anlægsprojekter på Ærø. Turen starter i et roligt tempo, så du kan følge udviklingen fra begyndelsen. Undervejs er der tid til spørgsmål og små fortællinger, der giver dig en god forståelse af stedet. Guided tur ved Søby Havn, midt i en stor forandring, det er i aften fra kl. 19.30, og det er gratis. Alle kan komme og være med. I morgen eftermiddag er der sæsonlancering af Baggårdteatrets program. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne fra den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er morgen eftermiddag mellem 15 og 17. Baggårdteatret lancerer sæsonens program på Svendborg Sund Bryghus. Men i morgen er der også Alsang og det fynske kammerkor. Det er på Ådalsscenen i Gislev Kulturcenter fra kl. 18.30. Weekenden byder på Ravnsborg Sommermarked. Træd ind i en magisk verden af vikinger, historie og hygge. Det er 10-års jubilæet for Ravnsborg Marked. Det starter fredag kl. 10. Men fredag er der også musik på Lille Torv i Svendborg. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Samba Pela Paz. Det er gratis at lytte med fra kl. 15. Fredag aften er der efterklang på Olfots. Det er i Aalborg Forsamlingshus, der er mulighed for at høre bandet fyre den af fra kl. 20. Lørdag bliver der gang i Krøyers Have med Hugo Svendborg. Det er Skleroseforeningen Sydfyn, der afholder løbet, der afholder gåturen, hvor der samtidig er markedsplads i Krøyers Have med hoppeborg, klovnekast og meget mere. Det er lørdag mellem 10 og 15.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Sabrina Carpenter, when did you get hot? Noget af et spørgsmål, må man sige. Benjamin Hav er klar med Portugal lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

Du lytter med i morgen i eftermiddagsprogrammet. Det er fra 14 til 18. Jamen, så sender vi live, og det gør vi nede fra Svendborg Bryghus. Dejlige rammer. Og jeg kan love dig, at det bliver fantastisk. Vi er der, og vi sender live, fordi Baggård Teatret, de præsenterer deres kommende sæson. Og det går ikke stille for sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturen er fortsat den største magnet for de udenlandske turister, der besøger Fyn og øerne. Det viser den seneste turistundersøgelse, hvor hele 86% peger på natur, strand, kyst og hav som den vigtigste grund til besøget. Undersøgelsen, der bygger på næsten 1500 interviews, viser også, at 70% fremhæver den venlige og imødekommende lokalbefolkning som en væsentlig del af oplevelsen. Samtidig har hver tredje gæst kultur, kunst og historie blandt sine vigtigste rejsemotiver. Turisterne er generelt meget tilfredse med opholdene på Fyn og øerne, der opnår en tilfredshedsscore på 74, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, oplyser Destination Fyn. En 71-årig mand er blevet dømt for vold efter en episode i Netto i Vestergade, hvor han tildelte en anden mand flere slag i hovedet samt en lussing og et skub, skriver Fyns Amts Avis. Da politiet ankom til stedet, skubbede den 71-årige også en politibetjent i brystet. I retten erkendte han volden mod den anden mand, men nægtede at have gjort noget forkert over for betjenten. Videoovervågningen fra butikken viste dog hændelsesforløbet. Retten idømte manden 60 dages fængsel, men straffen blev gjort betinget på grund af hans alder og sagens alder. Derudover skal den ældre mand udføre 80 timers samfundstjeneste.
2: Danmarks nye firekløverregering blev i dag præsenteret både for kong Frederik på Amalienborg og for hele landet. Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministerer.

0: og en mandlig. Lige over halvdelen af de nye ministre er kvinder, 11 ud af de 21. I forvejen har Folketinget i øjeblikket den højeste andel af kvinder nogensinde med 48%. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Undervejs blev regeringen udvidet til 25 ministre. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I nat spredte byer og efterhånden mest skydevejr mellem 11 og 15 grader. I morgen mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden og mellem 15 og 19 grader. Let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til tre dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.
1: Diablo Live. Live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo Live. Live.

0: film i radioen. 26 år efter at undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
1: My God, he stabbed her! Not her! My pronouns are they them. He stabbed them!
2: We beg!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
3: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
4: Sure to thank him.
5: What the?

0: Om et øjeblik kommer vi over stregen til Aftenradioen. Det er jo Majbrit, der har den. Hun er klar i studiet fra klokken 18. Og du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Og der sender vi live, det gør vi fra Baggårdteaterets store sæsonlancering, som foregår i Svendborg Bryghus. Dejlige rammer. Vi høres ved igen i morgen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks nye firekløverregering blev i dag præsenteret både for kong Frederik på Amalienborg og for hele landet. Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre end mandlige. Lige over halvdelen af de nye ministre er kvinder, 11 ud af de 21. I forvejen har Folketinget i øjeblikket den højeste andel af kvinder nogensinde med 48%. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Undervejs blev regeringen udvidet til 25 ministre. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
2: Trods et meget stærkt valg med over 12.000 personlige stemmer, står det nu klart, at Bjørn Brandenborg fra Svendborg ikke bliver en del af den nye regering. Analytikere havde da gættet på en mulighed for, at Brandenborg kunne blive minister for by- og landdistrikter. Heller ikke Trine Bramsen, der er opvokset på Thurø og tidligere har været både forsvars- og transportminister, får en ministerpost i denne omgang. Socialdemokratiet råder over færre ministerposter, hvilket har betydet ændringer i ministerholdet. I morgen ventes partiets nye ordførerskaber at blive offentliggjort. Bjørn Brandenborg har senest været retsordfører, mens Trine Bramsen har haft en række ordførerskaber inden for familie, forskning og uddannelse.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat spredte byer og efterhånden mest skydevejr mellem 11 og 15 grader. I morgen mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med tordner mellem 15 og 19 grader. Let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
4: Så blev det onsdag aften. Mit navn er Maja Bedelberg, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Og jeg håber, at du har lyst til at holde mig med selskab de næste par timer. Vi skal selvfølgelig nyde en masse skøn musik, kigge nærmere på ugens film, tage et kig på den mærkedag, det nu er i dag, og så høre lidt om, hvad der rører sig på Sydfyn. Og som altid, så sender jeg selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Sara Larsson, vi lyttede til med Crush. Den svenske popstjerne har været en del af musikscenen, siden hun slog igennem som bare teenager. Og i dag så er hun altså en af Nordens største internationale popnavne. Crush, det er så en af hendes nyere udgivelser, hedder det. Den udgav hun sidste år i august, og sangen er skrevet med Sara selv som medforfatter. Noget hun faktisk gør på en stor del af sin musik. Vi skal videre til en kunstner, som for længst har skrevet sig ind i musikhistorien. Det er Alanis Morissette. Hun har faktisk lige haft fødselsdag. Der fyldte hun her den 1. juni fyldte hun 52 år. Og hun er stadig en af de mest markante stemmer fra 90'erne med sit ikoniske album Jagged Little Pill. Og sangen, der stadig bliver spillet verden over, så har hun altså sat et aftryk, som kun få kunstnere kan matche. Jeg snubler lidt over ordene i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Her er en af de store klassikere, vi skal høre. Det er Alanis Morissette med Ironic.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret, din lokale Suzuki-ekspert.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken her på Radio Diablo og har en dejlig onsdag aften. Det er jo også tid til dagens mærkedag, og i dag er der faktisk en verdens FN's cykeldag. Ja, der findes simpelthen en dag for næsten alting. Og i dag handler det så om den gode gamle cykel. Den, der kan få os fra A til B uden benzin, parkeringsbøvl eller kø på motorvejen. Verdens cykeldag sætter fokus på alt det gode ved at hoppe i sadlen. Det er godt for miljøet, godt for kroppen, og nogen siger, det faktisk også er godt for humøret. Og dagen kan fejres ganske enkelt med en kort eller en lang cykeltur alene med familien eller sammen med gode venner. Jeg må dog indrømme, jeg er nok ikke verdens største cykelentusiast, men det har jeg faktisk aldrig været. Men nu, jeg står her og snakker om det, så fik jeg da pludselig en idé. Måske skulle jeg cykle til træning senere. Hold da op, det var en stor overraskende god idé. Nu mangler jeg jo selvfølgelig bare at holde fast i den. Alle de der gode idéer, det er ikke så tit, det bliver til noget. Nu skal vi videre med musikken, så her får du Maroon 5 i selskab med Cardi B og Girls Like You.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturen er fortsat den største magnet for de udenlandske turister, der besøger Fyn og øerne. Det viser den seneste turistundersøgelse, hvor hele 86% peger på natur, strand, kyst og hav som den vigtigste grund til besøget. Undersøgelsen, der bygger på næsten 1500 interviews, viser også, at 70% fremhæver den venlige og imødekommende lokalbefolkning som en væsentlig del af oplevelsen. Samtidig har hver tredje gæst kultur, kunst og historie blandt sine vigtigste rejsemotiver. Turisterne er generelt meget tilfredse med opholdene på Fyn og øerne, der opnår en tilfredshedsscore på 74, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, oplyser Destination Fyn. En 71-årig mand er blevet dømt for vold efter en episode i Netto i Vestergade, hvor han tildelte en anden mand flere slag i hovedet samt en lussing og et skub, skriver Fyns Amts Avis. Da politiet ankom til stedet, skubbede den 71-årige også en politibetjent i brystet. I retten erkendte han volden mod den anden mand, men nægtede at have gjort noget forkert over for betjenten. Videoovervågningen fra butikken viste dog hændelsesforløbet. Retten idømte manden 60 dages fængsel, men straffen blev gjort betinget på grund af hans alder og sagens alder. Derudover skal den ældre mand udføre 80 timers samfundstjeneste.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat spredte byer og efterhånden mest skydevejr mellem 11 og 15 grader. I morgen mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden og mellem 15 og 19 grader. Let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Svendborgsund. Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af. Svendborg.

0: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Madonna med Sorry, vi lyttede til. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at Madonna i dag er 67 år gammel. Hun har været en del af musikverdenen i flere end 4 årtier, og bliver stadig omtalt, diskuteret og lyttet til. Sangen Sorry udkom tilbage i 2006 og blev et kæmpe hit, og jeg synes faktisk stadig, den holder. Der bliver selvfølgelig også snakket en del om Madonna i dag. Også om hendes meget forandrede udseende gennem årene. Andre har mange spekulationer omkring det og alle mulige rygter, men sådan er det jo ofte, når man har været verdenskendt så længe som hun har. Jeg vælger nu at holde fast i det, der gjorde hende til en legende i første omgang, nemlig musik. Apropos musik, så håber jeg selvfølgelig, du nyder det, der kommer ud af højtalerne her til aften. Jeg gør mig altid umage for at finde de gode sange til dig selvfølgelig. Så nu skal vi høre en af de nyere stemmer her på hitlisterne. Det er Her får du sommer med Undressed. Rigtig god fornøjelse.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Erik og Jane med Harddisk. Vi har jo heldigvis mange spændende gæster forbi Radio Diablo, og en af dem, der vender tilbage med jævne mellemrum, er paramediciner Dennis Kremmer Hansen. For omkring 10 år siden, så fik han en idé. At gøre flere danskere trygge ved at yde førstehjælp. Og så det, der startede for ham som en passion for at hjælpe andre, er i dag vokset til virksomheden Du Kan Hjælpe, som gennem årene har lært tusindvis af mennesker at træde til, når hvert sekund tæller. For selvom vi går og håber på, at vi aldrig får brug for det, så kan førstehjælp jo være forskellen på liv og død. Og måske endnu vigtigere, det giver jo en tryghed at vide, at man faktisk kan gøre en forskel, hvis ulykken sker. Dennis har så for nylig været forbi Danny Fobian i morgenshowet til en snak om de første 10 år, de største oplevelser undervejs, og om modet til at hjælpe andre. Hvis du har lyst til at genhøre og se hele interviewet, så kan du finde det inde på diablobay.dk. Nu skal vi videre med musikken, og her får du Young med Du Vær Hjem.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Stages partifælle Christina Egelund har overtaget ministerposten for det nye ministerium. En 18-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet sigtet for medvirken til drab på en 31-årig mand på Amager i sidste uge. Manden døde efter, at en håndgranat blev kastet ind i en gård. Fem personer er varetægtsfængslet i sagen. En 22-årig kvinde er løsladt, men fortsat sigtet. Politiet undersøger, om gerningsmændene kan have ramt det forkerte offer. I Hedensted blev en gasledning i eftermiddag skåret over og udløste et stort gasudslip, som har spærret for trafik på Østjyske Motorvej mellem afkørsel 58 og 59, oplyser Sydøstjyllands Politi. Motorvejen ventes genåbnet i løbet af aftenen, oplyser Vejdirektoratet og politiet. Borgere i området er blevet bedt om at holde afstand til stedet. Nu arbejder teknikere på at få lukket for gasudslippet.
2: Trods et meget stærkt valg med over 12.000 personlige stemmer, står det nu klart, at Bjørn Brandenborg fra Svendborg ikke bliver en del af den nye regering. Analytikere havde ellers gættet på en mulighed for, at Brandenborg kunne blive minister for by- og landdistrikter. Heller ikke Trine Bramsen, der er opvokset på Thurø og tidligere har været både forsvars- og transportminister, får en ministerpost i denne omgang. Socialdemokratiet råder over færre ministerposter, hvilket har betydet ændringer i ministerholdet. I morgen ventes partiets nye ordførerskaber at blive offentliggjort. Bjørn Brandenborg har senest været retsordfører, mens Trine Bramsen har haft en række ordførerskaber inden for familie, forskning og uddannelse.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Heldøgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne. Det er onsdag aften lige midt på ugen, og jeg håber, du hygger dig og har det dejligt. Hvis dagen måske har været lidt lang, lidt tung eller bare sådan lidt helt almindelig onsdagsagtig, så er du landet det helt rigtige sted. Du lytter nemlig til Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og her er ikke andet end helt fantastisk musik og selvfølgelig altid good vibes til dig fra mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jamen, her var det klassikeren Craig Davis med Seven Days. Den udkom tilbage i juli 2000, og hvis man kan huske den fra den gang, så ved man også, at den nærmest bare sad fast med det samme. Craig David var jo kun helt ung, da han slog igennem, men han havde allerede den der særlige blanding af R&B, pop og britisk coolness over sig. Og nu til en idé til dig, hvis kalenderen er lidt tom her på fredag, for der fejres grundlovsdag med Demokratifestivalen i Ollerup, hvor de fire frie skoler inviterer til en dag med debat, kultur, musik, mad, aktiviteter og masser af samtaler om demokrati. Det lyder måske lidt højtideligt, men det er faktisk en dag for hele familien, og der kommer både politikere, lokale stemmer, musik og mulighed for bare at være nysgerrig på det samfund, vi er en del af. Hvis du vil høre mere om, hvad det hele handler om, så kan du finde interviewet inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken, så her får du Years and Years med All For You.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pilt og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her lyttede vi til Jonah Blacksmith i selskab med Magdes, og Saw You Dancing hedder sangen. Og Jonah Blacksmith kan du faktisk opleve til dette års Ø-festival, som løber af stablen fra den 23. til den 25. juli. Så hvis du er til dansk musik, sommerstemning og festivalshygge, så er det måske værd at sætte et lille kryds i kalenderen. Og apropos kalenderen, så har jeg også en idé til dig på lørdag, hvis du ikke lige ved, hvad du skal lave. Fordi her inviterer YouGo Svendborg til en hyggelig dag for hele familien i Krøyers Have fra kl. 10. Der bliver musik, sang, hoppeborg, ansigtsmaling, tombola, lidt godt til ganen, og samtidig så samles der altså penge ind til forskning i sklerose. Så det er både hygge, fællesskab og en meget god sag at få samlet på et sted. Hvis du vil høre mere om, hvad det hele handler om, så kan du finde interviewet inde på diabloblay.dk. Nu skal vi videre med en ægte klassiker. Det er nemlig Sam Brown, som udgav Stop i 1988. Og året efter fik den sit helt store gennembrud. Så her får du Sam Brown med Stop.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturen er fortsat den største magnet for de udenlandske turister, der besøger Fyn og øerne. Det viser den seneste turistundersøgelse, hvor hele 86% peger på natur, strand, kyst og hav som den vigtigste grund til besøget. Undersøgelsen, der bygger på næsten 1500 interviews, viser også, at 70% fremhæver den venlige og imødekommende lokalbefolkning som en væsentlig del af oplevelsen. Samtidig har hver tredje gæst kultur, kunst og historie blandt sine vigtigste rejsemotiver. Turisterne er generelt meget tilfredse med opholdene på Fyn og øerne, der opnår en tilfredshedsscore på 74, hvilket er lidt over landsgennemsnittet, oplyser Destination Fyn. En 71-årig mand er blevet dømt for vold efter en episode i Netto i Vestergade, hvor han tildelte en anden mand flere slag i hovedet samt en lussing og et skub, skriver Fyns Amtsavis. Da politiet ankom til stedet, skubbede den 71-årige også en politibetjent i brystet. I retten erkendte han volden mod den anden mand, men nægtede at have gjort noget forkert over for betjenten. Videoovervågningen fra butikken viste dog hændelsesforløbet. Retten idømte manden 60 dages fængsel, men straffen blev gjort betinget på grund af hans alder og sagens alder. Derudover skal den ældre mand udføre 80 timers samfundstjeneste.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Heldøgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
0: Diablo live.
10: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggårdteatret præsenterer

0: den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Gopsmed igen og igen, og igen. Kan vi tale om ugens film? Det gør vi jo hver uge. I den her uge, så er det Scary Movie, der er ugens film, og den har premiere nu på torsdag, altså i morgen. Og hvis du ligesom mig ikke er den største fan af de her store gys, så bare rolig. Scary Movie er nemlig ikke kun horror, det er også komedie. Så der bliver mindst lige så meget at grine af, som der bliver måske hoppet i sædet over. Som altid er min kollega Danny Fobian, det er ham, der guider dig igennem filmen med lydspor undervejs. Så får du en fornemmelse af, hvad det er, du kan glæde dig til, inden du sætter dig i biografsædet. Og nu vi taler om biografen, så skal der også lyde et stort tillykke til den heldige vinder, der her til morgen vandt 2 biografbilletter til Skala Svendborg og også 2 drinksbilletter til under uret. Hvis det nu ikke blev dig den her omgang, så fortvivl ikke. Vi gør det jo hver onsdag. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med til vores morgenradio en ny dag, som vi sender i hverdagene. Så har du chancen for at være den næste heldige vinder, så krydser jeg fingre. Nu skal vi videre med musikken, så her får du Albert Heath med Daisy.
2: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem 2 dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: er vilden i radioen. 26 år efter at undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
1: Back again. My God, he stabbed her! Not her!
2: My pronouns are they them. He stabbed them!
3: We back!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
4: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
5: Sure to thank him.
6: What the?
7: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til

0: Diablo.
1: Så nærmer vi os stille og roligt afslutningen på min vagt her til aften. Det har som altid været en kæmpe fornøjelse at være din radiovært. Mit navn er Majbritt Edelberg, og jeg er tilbage igen i morgen aften med mere musik og selvfølgelig good vibes til dig for mig. Indtil da, så spiller Radio Diablo selvfølgelig videre med masser af dejlig musik hele aften og natten igennem. Og i morgen tidlig griber min kollega Danny Fobian dagen sammen med dig i en ny dag. Aftens tanke, den vil jeg gerne lige dele med dig. Livet er jo egentlig meget mærkeligt. Altså, vi kommer hertil uden noget, bruger så meget tid på at kæmpe for alt muligt, og til sidst skal vi alligevel herfra alle sammen helt uden noget. Måske er det derfor, vi skal huske det vigtigste undervejs. Kærligheden, nærværet og de mennesker, vi har omkring os. Så pas godt på dig selv, pas på dit hjerte og pas på dem, du holder af. Og når vi lige om lidt skal høre Drew Sycamore med Change the World, så passer det jo egentlig meget fint, fordi måske starter det med at forandre verden ikke derude, men lige herinde i os selv. Her får du Drew Sycamore med Change the World.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
25: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
26: Kickstart sommeren i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
4: Og ja, jeg har øl.
3: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Diablo live. Live.
7: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo live. Live.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Heldøgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glansetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
6: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Lotto Millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
1: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, som lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Syd.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Det gode møde

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Gale.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, som lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Heldøgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave.

0: danskmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god